I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Katsa.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

God morgon, välkommen till Riksmorgonso. Nyhetslotta heter jag. Har inte riktigt sjungit upp än för den här fredagen, men det kan vara dags att göra det, för idag så är det Riksmorgonso som vanligt, men vår morgonsokompis Markolio kommer hit och Benjamin Ingrosso. Han har nytt musiksläpp idag. Så att det kommer vara fullt skägg här i denna studio. Ska bli väldigt kul. Idag kan jag berätta att det är surkålens dag idag. Det är riktigt gott, skulle jag säga. Sen är det också cheeseburgarens dag, stort i USA. Orvar är det som har namnsdag. Och så säger vi grattis till Måns Nathanielsson. Han fyller 50 idag. Vem är det, tänker du? Ja, dels var han med i Rederiet för 100 år sedan. Men sen spelar han ju också polisen Oscar i Beck-filmerna. Och det här har han gjort i 17 år. Så stort grattis till honom idag. Chile firar nationaldag. Och förutom att Benjamin Ingrosso släpper ny musik, så kommer Tove Lo med ett nytt album, och även Miley Cyrus, hon släpper också nytt, även om hon numera bara kallar sig för Miley. Det är lite coolare när man bara håller sig till ett namn. Sen idag så är det På spåret som har premiär för säsongen lite tidigare än vanligt, och så är det nytt avsnitt av Let's Dance. Det var lite om vad som är på tv idag. Finns mycket annat att välja på. Närmast här nu får du New Kid på Rix FM. God morgon.

0: Här i Riksmorgon Zoo så har vi ju vår egna Laila Bagge och man vet aldrig vad Laila ska bjuda på. Och här om en liten stund, då är det dags för en historia som handlar om både kändisar och Viagra. Det är en spännande kombo. Du ska få ta del av den. Vi ska också få musik från det nya grabbgänget December 10. Låten Us Against the World är på gång.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Ja, vår egna Laila Bagge här i Riks morgon, så hon har alltid en historia på lager. Och ja, det hade hon även igår. Hon gjorde oss inte besvikna.
1: Vi sitter här och utbyter lite spännande Viagra-historier. Vi har ju alldeles nyss överraskat en lyssnare med en weekend i London. Och allt började med en Viagra. Ja, det är en, lång historia. Oh. Men Laila, kan du inte dela med dig av din... av din Viagra-historia?
2: Jo, det kan jag väl göra. Jag har en känd person, en kompis, som då under en period dejtade en annan känd person. Aha. Och det var väldigt low-key, så ingen skulle få reda på det. De hade väl lite kul med varandra, det får man väl ha.
1: Jaha.
2: Och han sa till mig då liksom att, ja, egentligen så kanske jag inte... egentligen, jag tycker det är spännande och så med henne, men det är inte så här att jag kanske går igång jättemycket. Jag tycker bara hon är lite härlig liksom. Mm. Men ändå så får jag en sån jädra fräs varje gång.
1: Oh,
2: jag
1: bara, aha, det pirrar till ordentligt.
2: Berätta mer, säger jag då. Nej, men det är så sjukt. Jag har aldrig fått en sån... liksom,
1: men.
2: Jaha, okej. Okay. Jag börjar skratta lite, för att vara väldigt bjussig med att dela med sig med... Ja,
0: vi pratar ståfräs.
2: Tack Lotta, jag tror alla förstår.
1: Ja.
2: I alla fall så här, är du säker på att inte hon slinker ner någon Viagra-tablett i något glas där? Mm. Så du inte vet om det. För att hon kanske vill liksom att du ska komma igång. Han bara, nej. Och så blir han helt tyst. Det första jag får varje gång jag kommer in till henne, när jag kommer in genom dörren, är ett glas juice. Jag bara, där har du det!
3: Nej!
1: Men vänta nu här, och det här är två kända personer.
2: Ja. Han hade inte in mer än för dörren, förrän han fick ett glas juice varje gång. Han alltid undrar varför han ska dricka juice.
1: Men du, det här ska vi luska vidare i idag.
2: Alltså, jag dog. Men det var väldigt kul i alla fall. Släpp det, Roger. Det kommer ändå inte komma ut vem
1: kan
2: det här
1: är. Kan du inte ge en liten ledtråd?
2: Nej, det kommer jag inte.
1: Jag kommer
2: de
1: att
2: är så pass gamla som de behöver Viagra, så kan jag säga.
1: Ja, okej. Ja. Jag ska gå igenom alla Lailas Facebook-vänner idag.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonso är det här. Där vårt jobb är att ha örat mot marken vad som händer. Och ja, om en liten stund här ska vi prata om Edvard Blom bland annat. En påfågel involverad och så även Carolina Gynning. Och så ska vi krydda alltihop med Paul McCartney. Ja, den här historien, den är på ingång. Du ska också få musik. Jag har Jacqueline på gång och så blir det också tjuvjakt.

Roger, Laila och Riks morgonsol. Shine bright like a diamond.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Där vi igår tog och gick igenom lite grann vad vi hade ramlat över på internet och i tidningarna.
1: Kan vi bjuda på dagens rubrik från Hänt Extra? Ja. Vad är det står, Lotta?
0: Jo, rubriken lyder: Edvard Blom åt upp Carolina Gynnings påfågel.
2: Nej, men vad?
0: Citat, riktigt gott.
2: Nej, men sluta, vadå? Varför då? Varför åt han här? Alltså, man vill ju inte att hon ska ha ett enda husdjur.
1: Hon hade alltså en påfågel hemma.
0: Ja.
1: På Ekerö.
0: Ja, precis, på hennes gård där som hon har med sin kille Viktor. Och den här påfågeln ska då ha blivit för aggressiv, så man tvingades ta bort den. Och av någon anledning så har den hamnat då hemma hos Edvard Blom
1: i Stuvsta.
0: Ja, som ju är gastronom och gillar lite annorlunda mat. Så han och barnen har ätit påfågelsragu. På denna påfågel.
1: Ja, men samtidigt, varför inte?
2: Nej, nej, men alltså självklart, alltså har man djur som inte funkar och så vidare, men det är ju samma sak på bondgården, man liksom avlivar och så. Men jag tänker så här, jag skulle ju inte vara liksom jätteglad om jag blev liksom adopterad som husdjur till Carolina Gynning. För man vet ju inte hur det kan sluta, antingen i grytan eller får man en kram.
1: Ja, det var ju en historia för något år sedan om en kanin som också käkades
2: upp. Barnets kanin.
1: Barnens kanin käkade de upp.
0: Ja, de gjorde gryta på den.
1: Ja. Varning, bli inte ett husdjur hemma hos Carolina Gynning.
0: Nej, återföds inte som det.
1: Men säger Edvard Blom någonting om själva smaken?
0: Ja, han tyckte det var väldigt gott. Han sa att påfågel smakade som lite kraftigare kalkon.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Kalkon.
0: Ja. Pippi som Pippi.
1: Ja,
2: vad
1: verkligen.
2: Spännande.
1: Ja. Skicka alla överblivna husdjur till Edvard Blom i Stuvsta. Han gör check av det. Ja, det var ju det här med Per Andersson.
2: Ja.
1: Det här är ju en fantastisk historia. Mm. Han var med i en podd, Fabian, som heter
3: 24 frågor med Marcus Birro.
1: Ja, just det. Mm. Och där berättar då Per Andersson att han och ett gäng goa gubbar, de satt och käkade gott och drack lite bira på Teatergrillen i Stockholm. Det här är några år sedan. Och in kliver alltså Paul McCartney.
2: Mm.
0: Ja.
1: Och sätter sig vid bordet bredvid, va? Var det inte så?
3: Ja, satt sig i närheten. Ja. Och då skingrar ju tankarna iväg för Per. Att han vill bli polare med Paul. Liksom.
1: Ja, såklart. Precis. Och till slut händer det.
3: Typ.
1: Ja, vi har
2: han tvingar sig på, kanske.
1: Vi har, nej, det var faktiskt Paul McCartney som tvingade sig på. Ja. Eller, ja, typ. Vi har ett klipp här.
4: In kommer Paul McCartney. Oj, jävlar! Vi blir helt så här, det är stort. Det är ju stort. Och vi, ja, han sätter sina bord bort. Det är fullt med folk på teatergrillen. Paul McCartney ska gå. Av någon jättekonstig anledning, I guess för att vi kanske så var ungast på teatern, så ställer han sig vid bordet medan han ska gå ut sen. Hello guys, min då kompis, han drar ett skämt som bara kommer ur munnen på honom. Det han säger är, slår honom på axeln och säger, visst inte att du gillar guys? Och vi bara säger, vad gör? Och Paul McCartney går jätteosäker ut från teatergrillen. Och min kompis bara säger, han var helt förstörd.
1: Ja.
2: Hello guys. I don't like guys.
1: Per Anderssons kompis, det var ändå ganska snabbt reagerat.
2: Verkligen.
1: Ja, fantastisk historia, eller?
3: Ja, vi geisar det överallt tydligen. Till och med Paul McCartney hejar på oss.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon med Riksmorgonzoo. Det betyder Markoolio, vår underbara morgonsåkompis, som kommer att ramla in här. Sen kommer också Benjamin Ingrosso, och det är för att han släpper ny musik idag. Världens roligaste Benjamin. Det blir kul. Vi ska också tävla ut en resa ut i Europa till en lycklig vinnare. Gå in på Rix FM och anmäl dig om du vill vinna det här. Här kommer lite mer info om det. Ladies and gentlemen.
1: Triss presenterar Tur och Retur Europa. Lyssna på Rix Morgonzoo hela veckan så kan du vinna en härlig storstadsweekend.
2: Vi vill höra om det där ögonblicket som verkligen lyfte livet för dig. Om så bara för en liten stund.
1: Berätta på rixfm.se så kan det bli just du som får packa väskan och ta med en vän till London, Barcelona, Köpenhamn, Rom eller kanske Paris.
2: Åh, jag tänker shopping, god mat. Mm.
1: Ja, ny chans varje morgon. Tur och Retur Europa. Presenteras av Triss.

0: Fredag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att en svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Gripandet gjordes i samarbete med svensk polis och den gripna personen ska ha varit internationellt efterlyst av Interpol. I härvan ska flera personer ha varit inblandade och de ska ha hanterat omkring 70 miljoner svenska kronor. Och i Ryssland har de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Och det här är det första valet sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men Ryssland är ju inte direkt kända för fria val och alla partier som har varit emot Ukraina-kriget har förbjudits inför valet. Men så ska vi avsluta i Bolivia, för där har man nu upptäckt en ny kattart och det är första gången på över 100 år som det här sker. Katten tillhör familjen dvärgtigerkatter och den ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Gulligt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och mellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
0: Ja, helgen är nästan här, ja, skulle jag säga. Vi säger god morgon. Roger Nordin har tagit plats i studion tillsammans med Nyhetslotta.
1: Ja, god morgon.
0: Idag kommer ju vår vän Markolio.
1: Jajamän.
0: Det är alltid lika spännande att höra vad han har för sig.
1: Ja.
0: Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
1: Yay!
0: Nu kör vi.

0: Ja, det är äntligen fredag. Riksmorgon så är på plats. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: God morgon.
0: Om en timme så sladdar Markoolio in. Allt är som vanligt idag. Mm. Sen är det världspremiär. Vi ska premiärspela Benjamin Ingrossos nya låt.
1: Äntligen.
0: Han dyker också upp strax efter klockan 7. Sen har vi en spännande överraskning idag till Markoolio. Jag kollar på vår producent Alexander.
2: Ja, men han har ju flygit lite högt över molnen ett tag nu.
0: Han har svävat iväg. Ja. Han har glömt var han kommer ifrån.
2: Ja, så vi måste ju sätta ner honom på jorden igen.
0: Nu är det tillbaka till Orminge.
2: Tillbaka.
1: Oj! Vad är det här?
0: Tillbaka till betongen.
2: Ja.
0: Vi har en överraskning. Vi får se hur han reagerar på det här.
2: Vi får se med det.
0: Ja. Okay. Och då undrar du kanske, vad ska vi spela bakom chefens rygg idag?
1: Mm. Är det för att vara snäll och spela Markoolio mot honom?
0: Nej, nu får det vara nog.
1: Nej, okay.
0: Han behöver inte mer hybris.
1: Nej.
0: Nej, däremot vill jag komma i lite Benjamin Ingrosso-stämning.
3: Ja, såklart.
0: Kommer ni ihåg låten han gjorde med Felix Sandman?
3: Ja.
0: De var ju bästisar ett tag.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är det längre. Men
3: tror du att han bryr sig, eller vad heter den? Nej.
2: Jo.
0: Precis! Bra, Fabian! Tror du att han bryr sig? Här är Benjamin och Felix. Spelar vi bakom chefens rygg.

0: Ja, jag kan avslöja nu att den här låten, den är med i min springlista.
1: Jaha.
0: Mm. Ja, och det blir alltid lite extra bra kilometertid när de dyker upp. Ja, ja. Benjamin Ingrosso och Felix Sandman spelar vi bakom chefens rygg den här fredagmorgonen. Ska vi ta en titt i Riksaffems kalender? Det är surkålens dag idag.
1: Oh.
0: Surkål är ju skitbra, säger de.
1: Ja.
0: Det är en ny trend.
1: Ja, det är det här med fermenterad mat. Kimchi är ju också en sån grej som man ska äta.
0: Just det, Donald Trump och alla hans vänner i Vita huset, de har ju gått på det här.
1: Ja.
0: Så de går ju runt och fiser hela tiden nu. Ja. Det är mycket surkål i Vita huset, ja, har jag hört.
1: Mumma.
0: Sen är det Orvar som har namnsdag idag.
2: Orvar.
0: Orvar. Stackars Orvar.
2: Ja. Varför då?
0: Ja, men det är lite så här... Orvar, heter du Orvar?
1: Ja, men det var ju ett sånt i skolan, ja. Var det så. Heter du Orvar?
0: Ja, det rimmar på fel grej också.
1: Ja.
0: Födelsedagsbarn har vi. Tone Norum. Legendarisk sångerska. Hon fyller 61 år idag. Skådisen Måns Nathanaelson junior Dahlén en gång i tiden, i Rederiet.
1: Jaha, ja, men han är också känd för att vara Oscar i Beck-filmen.
0: Ja, det är han också.
1: Ja.
0: Han fyller 50 år idag. Och oj. Sen fyller tävlingscyklisten Lance Armstrong 55 år idag. Han har ju glorian lite grann på sniskan efter den där dopingskandalen.
1: Ja, det är inte den så lilla dopingskandalen.
0: Nej.
1: Heller.
0: Men förlåt, men inte alla tävlingscyklister dopade.
2: Jo,
1: ja, okej. <okay. laughs>
0: Ja. Och sen är det Chiles nationaldag. Tycker jag vi kan uppmärksamma också.
1: Ja!
0: Mm. Har vi några tv-tips?
1: Alltså jag vill börja med lite musiktips. Idag kommer både Tove Lo och Miley Cyrus att släppa nya album.
0: Jaha!
1: Ja, Miley Cyrus har ju strykit efternamnet, så hon är ju bara Miley.
0: Hon är bara Miley,
1: nu för tiden. Mm. Och sen om man vill titta tv ikväll, då är det Sveriges dummaste klockan 8. Nej, det är det inte. Det är Let's Dance ikväll. Vad snackar jag?
2: Ja, det är det.
1: Jag är inne på fel dag.
0: Förlåt, det är inte Let's Dance på lördagar?
1: Nej, det är på fredagar nu för tiden. Jaha.
0: Ja, just det, så är det Idol på lördagar.
1: Ja, exakt.
0: Och framförallt så är det premiär för På spåret ikväll också.
1: Ja, det är det.
0: Ja, de har ju tidigare lagt det i år, SVT. Och så är det final på juldagen.
1: Oj.
0: Tycker jag var lite kul.
1: Ja,
0: upplägg.
1: Det är kul. Ja. Får vi se hur det går.
0: Får jag bjuda på veckans hitvarning? Det är ett gäng coola tjejer från Kalifornien som kallar sig för Cat's Eye.
1: Ja.

0: det går nästan att höra att det är Ed Sheeran som har varit med och petat i den här låten. Tjejerna i Cat's Eye med låten Animal. Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Otroligt bra låt.
1: Ja, jättebra.
0: Igår så hade vi några små funderingar som vi ville dela med oss av. Vår nyhetsredaktör Lotta får börja. Vad har du att bjuda på idag?
1: Jo, jag fick en kommentar igår, eller en fråga av en kompis som jag reagerade lite på. Hon frågade varför jag alltid har en gummisnodd i mina jeans.
2: Du, det har jag undrat också.
0: Ja, det har du, ja.
2: Jag har tänkt på det.
1: Ja, jag knäpper alltså aldrig knappen fram, utan jag liksom knyter ihop det med en gummisnodd fram.
2: Ja.
1: Och det har att göra med, för när jag provar kläder i ett provrum och sådär, då sitter de ju på ett sätt. Men sen när man sätter sig och den här muffintoppen gör sitt jobb, då sitter...
2: Vänta, muffintoppen?
1: Ja, men alltså den här, det här som ramlar över lite grann när man sitter ner.
0: Det vi också kallar för magen.
1: Ja, men precis. Ja. Ja. Men när den gör sitt jobb, då sitter ju inte byxorna lika skönt som när du står upp.
2: Nej, det är sant.
1: Och då har jag löst det med att jag sätter alltid en gummisnodd här fram.
2: Jaha.
1: Och det trodde jag att alla kvinnor som hade fött barn gör. För saker och ting har liksom bytt plats på kroppen.
2: Aldrig tänkt på det en gång.
0: Bra tips också till alla män med ölkagge.
1: Ja, ta en gummisnodd. Billigt och bra.
0: Ja,
2: eller om man ska gå på julbord sen så är det jättebra. Ska man äta? Du vet, om man känner sig som ett buksvin så är det alltid bra. Ja,
0: man ska alltid ha stretch.
1: Ja, men
0: stretchkläder generellt.
1: Ja, det där har inte jeansindustrin förstått.
0: Laila, vad har du att bjuda på idag?
2: Nej, men jag är fascinerad över min tonårsson. Han går in i badrummet och ska duscha. Och i ungefär 45 minuter till en timme så duschar han. Men när jag kommer in sen när han är klar, det enda jag kan se, och jag frågar, vad gör du i duschen så länge? För jag ser bara en handduk som ligger på golvet. That's it. Han har duschat. Jag bara, vänta lite nu. 45 minuter, då har jag rakat benen, jag har gjort en ansiktsmask, jag har gjort en hårinpackning. Alltså, you name it. Jag har gjort så mycket grejer. Det enda han har gjort, det är att duscha. Jag bara, men vad gör du i duschen så länge?
1: Ja, det är
0: ja, jag har lite teorier där.
3: Jag med, kan jag säga.
2: Va? Vadå?
0: Ja,
2: men sluta!
3: Ja, men killar i 14-årsåldern.
2: Nej!
3: Jag duschade också jävligt länge när jag var 14.
2: Skojar du?
3: Ja, men klassiken, jag får väl tvätta snoppen hur fort jag vill.
2: Nej, men sluta!
0: Snälla Fabian.
2: Jag kommer ställa en klocka. Nu snuskas inte i familjeduschen. Här är det 5 minuter som gäller just, nu, punkt.
0: Just repliken, det snuskas inte i familjeduschen.
2: Nej.
0: Det får bara mamma hålla på med. Men inför ett polettsystem.
2: Nej, men alltså, från och med nu får de duscha i källaren.
0: Ja.
2: De duschar länge de vill. De duschar inte i min dusch och håller på att snuska. Om det är det som händer.
0: Hörrni, nu tycker jag att vi raskt går vidare. Fabian.
3: Ja, jag jobbar ju som sociala medieredaktör här på bygget. Och det innebär att efter sändning sitter jag och går igenom alla våra kommentarer som vi får på Facebook och Instagram för att kolla om jag fått in lite kommentarer. Vilket tar ganska lång tid på min arbetsdag liksom. Och det kommer fortfarande kommentarer på ganska gamla inlägg som jag ändå måste gå in och läsa. Och nu kommer det, jag ska nog säga varannan dag i alla fall, grattishälsningar på ett inlägg där vi har lagt ut då Lotta Möller är gravid.
0: Ja.
3: Och jag vill bara fastställa...
0: Men hon är ju alltid lite gravid.
3: Ja, men kan vi bara fastställa här och nu, barnet har kommit, eller hur? För ganska länge sedan nu.
0: För ett och ett halvt år sedan.
1: Ja, precis. Ja. Nej, och det är inga nya på G.
3: Nej, så man måste inte fortsätta gå in och gratta henne till graviditeten.
2: Men de gör det fortfarande.
3: Ja, varannan dag får vi typ en kommentar på
0: det. Men min favoritgrej just nu på våra sociala medier, det är när folk går in och kommenterar ett inlägg från 2020. Vem vill du sitta i karantän med under coronapandemin?
3: Också varje dag.
0: Nej, det är sant. Folk går fortfarande in och kommenterar det.
2: Jag kan tro att det är en ny pandemi som är på gång.
3: Ja, vi har fått 70 000 kommentarer på det inlägget.
2: Va?
3: Jo, de kommenterar fortfarande och taggar varandra. Ha, ha, ha, du.
2: Men vi kanske ska återpublicera det och lägga upp. Vem skulle du vilja spendera tid med under en, liksom, om det kommer en ny pandemi?
3: Ja,
0: jag blir mer orolig att det fortfarande är människor som sitter hemma och gömmer sig.
2: De tror att det fortfarande är pandemi.
0: Men då vill vi alltså meddela det, att pandemin är över för den här gången.
3: Och Lotta Möller är inte gravid.
1: Nej,
0: än. Just det.
4: Riksfm.

0: Det är en stor dag idag. Benjamin Ingrosso släpper ny musik.
1: Ja.
0: Han dyker upp här i studion om 40 minuter ungefär. Även vår morgonsokompis Markolio är på väg.
1: Ja, det är han, det är ju fredag.
0: Till studion. Och sen har vi ju 10 000 kronor som vi gärna gör oss av med om en stund.
1: Ja, i ordjakten. Det handlar om 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav, ja, vilket kan ställa till det. Men sätter man alla 10, då är man 10 000 rikare.
0: Ja, igår var vi nästan helt säkra på att det skulle bli en 10 000.
1: Ja.
0: Men det... Nej.
1: Nej, vi tyckte att det var lätt.
0: Det gick,
1: men det gick
0: lite
1: sådär.
0: Trögt igår.
1: Ja.
0: Igår var det B som var bokstaven, så den väljer vi inte idag då.
1: Nej, det är inte den.
0: Då väljer vi en annan bokstav. Fabian har en fundering med sig också.
2: Jajamus!
0: Den ska du få dela med dig av alldeles strax. Häng med oss.

0: 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då ska vi börja med att en svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Gripandet gjordes i samarbete med svensk polis och den gripna personen ska ha varit internationellt efterlyst av Interpol. I härvan ska flera personer ha varit inblandade och de ska ha hanterat omkring 70 miljoner svenska kronor. Och i Ryssland har de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Och det här är det första valet sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men Ryssland är ju inte direkt kända för fria val och alla partier som har varit emot Ukraina-kriget har förbjudits inför valet. Men så ska vi avsluta i Bolivia, för där har man nu upptäckt en ny kattart och det är första gången på över 100 år som det här sker. Katten tillhör familjen dvärgtigerkatter och den ska vara lite mindre än en vanlig huskatt. Gulligt. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
0: Hej, Erik Mylund här och i eftermiddag då är det dags igen för fredagsbubbel och en ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord, och vi ska
4: bubbla bubbel.
0: Jajamän, det ska vi göra. Vi hörs från 14.
5: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Vi lekar lek som heter civil olydnad. Vi lägger oss mitt på vägen och låtsas att vi är små maskrosor. Ja, mina damer och herrar.
0: Nej, det har flippat. God morgon, Roger Nordin på plats i studion. Om en halvtimme så sladdar Markolio in.
7: Ja.
0: Benjamin Ingrosso kommer på besök.
7: Ja, fullt hus.
0: Ja. Och alldeles strax så ska vi tävla lite igen, va?
7: Ja, i ordjakten.
0: Mm. 10 000 kronor ligger i potten som vanligt. Ring oss, 90 212 numret.

0: Kommer ni ihåg när gamla statsministern Fredrik Reinfeldt gick ut och sa att han älskade den här låten? Yep. Do you want me med Dabas? Ja. Kultureliten var i chock. Ja. Oj, oj, oj.
1: Ja. Det var inte tillräckligt snofsigt.
0: Nej, det var ju inte
1: för
0: det. 6.36 är klockan. Det här är Riksmorgonso. Det är en fantastisk fredag. Det är surkålens dag idag.
1: Ja, det är fint.
0: Har vi nämnt redan. Mm. Jag älskar surkål. Sen är det klart också vilka städer som Sveriges Television kommer till nästa år med Melloturnén. Ja. Och tydligen så har Public Service-televisionen helt glömt bort att Norrland finns.
1: Ja, de har bara fokat på ena halvan av landet.
0: Och Karlstad ligger längst norrut.
1: Ja, så är det.
0: Så att det här är det många som rasar över. Ja. Och sen kan vi också meddela, det står i tidningarna den här morgonen, att Ulf Kristersson och överste prästinnan Birgitta Ed,
1: ja,
0: som vi kallar henne, de har lämnat landet.
1: Ja, nu är de borta.
0: De får iväg på lite välbehövlig solsemester nu.
1: Ja, nej, de åkte till dottern. Jag tror det är Lettland eller lite.
0: Jaha, ja, men det
1: kanske hälsa på dottern.
0: Kan ju vara sol i Riga också.
2: Kan vara. Innan jag har varit där.
0: Inte när Fabian har varit där. Men igår blev det ju klart, riksdagsvalet. Så att det blir de rödgröna som ska få chansen nu att bilda regering. Mm. Och idag så börjar kakkalaset hos talmannen, Andreas Norlén.
1: Klockan 10, då är första kakan ska den ätas med Magdalena Andersson.
0: Då blir det sossekaka.
1: Japp.
0: Och sen blir det SD-kaka.
1: Ja.
0: Och sen blir det kommunistkaka. Nej, förlåt, jag skojar. Det är Vänsterpartiet. Ja. Vi får se. Ja. Det var väldigt vad vass jag var idag.
2: Ja, verkligen.
0: Känner ni det?
2: Jag gillar det.
1: Du laddar för att Markolio kommer. Ja. Du ska trycka till land. Ja. Han tillbaka.
0: Och nu ska vi tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: Ja, akta er. Jag är helt filterlös den här morgonen.
1: Jo, vi vet det.
0: Samtal nummer 12 fram. Vi ska till Katrineholm i Sörmland. Där har vi Filippa. Hallå.
4: Ja, hallå.
0: Hej.
1: Hej
4: på er.
0: Är du redan igång?
4: Yes, jag är igång.
0: På jobbet.
4: Ja.
0: Och du jobbar på en folkhögskola?
4: Ja, det gör jag.
0: Ja, spännande.
1: Vad roligt.
4: Det är jättekul.
0: Ja. 10 000 kronor kan det bli nu.
4: Mm. Yes.
1: Filippa, du kanske har hört den här tävlingen förut, att du ska svara på 10 frågor. 30 sekunder kommer du få på dig. Och det här går fort, så kör du fast så säger du pass. Men alla de här svaren ska ju börja på en och samma bokstav också. Och den ska Roger få välja idag.
0: Roger väljer en bokstav. Och idag ska du få en riktigt bra bokstav. Bara för dig, Filippa. Så får du O. O som i oskuldsfull.
4: Mm. Ja. Mm.
0: Och Alexander, vår producent, håller järnkoll på poängen.
2: Ja, det gör jag. Mm.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Ord.
1: Något ätbart.
4: Ost.
1: En känsla.
4: Oro.
1: En kändis.
4: Orup.
1: En färg.
4: Orange.
1: En förkortning.
4: O. B.
1: En musikgrupp.
4: Pass.
1: Ett djur.
4: Orangutang.
1: En krydda.
4: Organo.
1: En låttitel.
4: Upside it again.
1: En musikgrupp.
4: Orup.
1: Piliffa!
0: Det är ju en gubbe det, Orup. Ja. Men du hade kunnat sagt One Republic. Eller Oasis.
4: Nej!
1: Outcast
0: också.
1: Nej, men nu slutar vi och glida in det här.
0: Men Filippa, hur vi än trollar så kan vi nog inte få till en 10 000, Alexander.
2: Nej, det är 9.
0: Det är 9.
2: Ja.
1: Man vinner inte ett silver, man förlorar ett guld.
4: Ja,
0: har du någon klyscha till du kan rabbla ur dig? Det betyder att Filippa i Katrineholm kammar hem 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
4: Tack så mycket.
1: Men vad snabb du var.
2: Riktigt snabb faktiskt.
0: Jag är imponerad av folkhögskole Sverige.
4: Jag representerar dem.
0: Ja, du representerar dem. Ha en riktigt skön helg nu.
4: Detsamma, tack så mycket.
0: Hej då.
4: Tack, hej då.

0: 6.43, det här är Riksmorgon Zoo med vår favorit Jay Smith. Han var ju med oss i somras på vår festivalturné här tillsammans med Ingrid.
1: Ja.
0: Ja, det är en härlig fredagmorgon, det är full fart mot helgen. Vi kör det dagliga lilla uppropet. Vår nyhetsredaktör Lotta ser ut att vara på hugget.
1: Ja, jag är här. God morgon.
0: Även vår producent Alexander.
2: Jag är här.
0: Oj, vad fin du är idag med skjorta.
2: Tack så mycket, en ljus skjorta.
0: Ja. Fredagsskjortan.
2: Ja, fredagsskjortan är på.
0: Och även vår sociala mediekille Fabian.
3: Hej på er.
0: Det kom en liten tupp i halsen där.
3: Hej på er, god morgon.
0: Hej. Även fru Balkan ser laddad ut borta i glasburen.
4: God morgon.
0: God morgon. Kan vi få ett serbiskt ord idag också?
4: Kurats.
2: Kurats.
0: Mm, ingen aning om vad det betyder, men det låter spännande.
1: Det är en svordom om jag känner Alexander.
0: Far åt helvete betyder det. Ja, idag är det fredag och det är inte vilken fredag som helst. Hörrni, det är blodtrycksfredag.
2: Åh, är det sant?
0: Idag har Roger med sig blodtrycksmätaren. Jag kör ju det här ibland.
2: Ja.
0: Jag tycker att man ska ta sitt ansvar som någon form av arbetsledare.
2: Just det.
0: Så, och det gäller det. Jag tar mest med den för Markoolios skull.
1: Ja. Ja, det är bra.
0: För jag vet
1: bra.
0: Att han slarvar med sin blodtrycksmedicin.
2: Det gör han.
0: Och senare den här morgonen så kan du vara med och gissa Markoolios blodtryck.
2: Kul!
0: Ja. Och vinna biljetter till Benjamin Ingrosso.
1: Oj.
0: För han kommer nämligen hit den här morgonen.
2: Det gör han.
0: Ja.
1: Men har du koll på vad man ska ha i blodtryck?
0: Doktor Nordin kan du kalla mig.
1: Ja. Jag har ingen aning.
0: Ja, nej, men du, jag har alla riktvärden.
1: Ja, men vad bra.
0: Hade du en bra dag igår annars?
1: Ja. Jo, det hade jag väl, men jag var lite sur igår. För jag fick ett sms om att jag hade haft ett paket på ett upphämtningsställe som jag glömde att hämta ut.
0: Jaha.
1: Ja, och det kan ju hända.
0: Mm.
1: Men då när jag hör av mig till den här butiken så här, hej, nu råkade det här paketet gå i retur. Hur löser vi det? Då svarar de, ja, då svarar de, det kostar 299 kronor och vi kan inte skicka ut det till dig igen, så du får lägga en helt ny beställning till full pris då.
0: Så 200
1: 99, ja, 300 spänn.
0: För att få paketet igen då?
1: Nej, utan bara kostnaden för att jag inte hämtade ut det.
0: Aha, som en straffavgift.
1: Ja, och sen tar de tillbaka paketet och sen får jag beställa igen.
0: Jo, men snälla Lotta, regler är ju till för att följas. Du kan väl inte uppta plats på det där lagret hur länge som helst? Hur skulle det se ut om alla gjorde så?
1: Nej, men vet du, det finns ett annat leveransföretag. De skickar tillbaka paketet, sen kan du höra av det till leveransföretaget och då skickar de ut det igen.
0: Ja, just
1: det. Du får liksom en andra chans.
0: Ja. Själv har jag varit ute i Spånga ett par gånger. Jag vet inte vilket av de här fraktföretagen det är, men ofta blir jag skickad ut till Spånga för jag glömmer att hämta. Ja. Hämta paket.
1: Men
0: då, nej, då får du åka ut till lagret i Spånga. Och nej, inte Spånga igen.
1: Varför just Spånga? Alltså i mitt fall, jag fick ju bilen bortboxerad här för några år sedan. Den hamnade också i Spånga. Ja. För att jag hade parkerat.
0: Allt som är jobbigt, så att du placerar dem i Spånga. Så är det.
1: I alla jobbiga bor de där också.
0: I alla fall för oss som bor här i Stockholm är det så.
2: Ja.
0: Ja, men ja, du får väl köra en liten insamling idag bland vänner och kollegor. Ja,
1: men vet ni vad det var i paketet då?
0: Nej.
1: Det var present till er. Jag hade hittat roliga grejer.
0: Oj.
1: Så att nu är ni extra dyra i mitt liv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så att om vi då är med och betalar den här straffavgiften, då får vi i praktiken betala vår egen present.
1: Ja, nej, det ska ni slippa. Nej. Så snål har jag inte blivit än.
0: Fabian, vår sociala mediekille, han är så laddad. Vi ska nämligen ut på äventyr idag.
3: Ja, idag ska vi på, vad ska man säga då?
0: DJ-gig.
3: DJ-gig, du och jag.
0: Ja,
3: upp till Uppsala.
0: I Uppsala. Vi ska svänga förbi mina föräldrar också, det har jag inte sagt, men
3: ska vi det?
0: På riktigt. De bor i Uppsala. Jag har sagt att jag och Fabian kommer. Jag sa Fabian, han har vi inte träffat.
3: Nej. Men gud vad glad jag blev. Vilken grej.
0: Men vi hade ju en tävling för några veckor sedan, Riksmorgon så hjälper till.
3: Ja.
0: Då var det ett företag i Uppsala som ville ha hjälp med en DJ.
3: Ja.
0: Och då hjälpte vi till. Vi skickade Fabian dit.
2: Ja.
0: Och även jag följer med som en bonus.
3: Ja.
0: Och även, jag tror även fru Balkan ska med. Alexandra,
3: jag hoppas
0: vår
3: det.
0: Kollega.
3: Har du tänkt ut någonting du kan bidra med till den här festen?
0: Nej.
3: Någon stadsvandring eller något?
0: Nej, jag utgår från att baren är öppen. Och så ses vi sen när du är klar. Helt enkelt. Hörrni, den här killen kommer på besök om 20 minuter. Det är världspremiär idag för Benjamin Ingrossos nya singel.
1: Ja.
0: Jag är så laddad.
1: Det ska bli kul.
0: Den här är inte dum den heller. Honey Boy på Riksa 5. God morgon.

0: för 3 år sedan släppte han den här låten Honey Boy, Benjamin Ingrosso. Kommer han att kunna överträffa det här? Det är frågan. Ja. Han sladdar in om en liten stund. Då är det världspremiär för Benjis nya singel. Mm. Och vi ska också för sista gången ringa och överraska en lyssnare med en Europa Weekend om en liten stund. Vi kallar ju tävlingen för Tur och Retur Europa.
1: Ja.
0: Och vad är det man gör, Lotta, om man vill vara med?
2: Man ska gå in på hemsidan riksfn.se och berätta när vänder livet för dig. Och har man då en rolig och bra motivering så kan man vinna en Europaresa.
0: Ja, vi får in fantastiska historier. Gå in och anmäl dig på riksfn.se, som sagt. Ska vi säga någonting kort också om Sara Larsson? Oj, vad arg hon är.
2: Ja, det är hon. På Vita huset.
0: Ja.
2: Vita huset har lagt upp en video där de visar på hur man deporterar människor med migrationsmyndigheten. ICE, de här migrationspolisen, och då har man använt Sara Larssons låt Midnight Sun, och så den här glada låten som att nu händer det, nu deporterar vi människor. Och det här är ju inte vad Sara Larsson vill framstå med sin musik, så att hon har blivit väldigt upprörd. Hon har i en TikTok-video rasat mot Vita huset, hon kallar dem för losers, hon säger att hon blir jätteledsen av att se det här, för hon tycker att den här låten ska stå för någonting glatt och positivt, och hon kallar det här klippet för avhumaniserande.
0: Hon säger väl också I love immigrants.
2: Ja,
0: eller var det ett annat klipp
2: det
0: kanske?
2: Det var i tidigare skede, men det handlade också om ICE, den här migrationspolisen.
0: Hon är inte så förtjust i de som styr Vita huset.
2: Nej.
0: Och vice versa, det här måste ju Donald Trump ha känt till. Alltså, hans gäng.
2: Ja,
0: de gör ju det här för att retas lite grann.
2: Ja, de har gjort det här mot Ariana Grande och många andra som de vet vart de står politiskt. Så att de vet att de får publicitet på det här.
0: Fortsättning följer antags lite grann.
2: Ja, de har gjort det här mot Ariana Grande och många andra som de vet vart de står politiskt. Så att de vet att de får publicitet på det här.
0: Fortsättning följer antagligen.

0: tror jag.
1: Jag tror att de går runt och tänker, wow, vilken frihet det måste
0: vara.
2: Ja, det är som en fiska.
0: Bra, vi tar med oss den där funderingen idag. Ja. Vår vän Markolio dyker upp alldeles strax. Häng med oss.

0: Alldeles strax så kliver Markoolio in i studion och det gör även Benjamin Ingrosso. Och nu har klockan blivit 7, vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att idag så inleder talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna för att se vem som kan få ihop stöd till en ny regering. Först ut blir samtal med Socialdemokraternas Magdalena Andersson och det ska talmannen ha klockan 10. Och sen kommer de här samtalen att rulla på. Så vi kan ju skänka en tanke till Andreas Norlén för han ska nog dricka en hel del kaffe och äta kaka idag.
0: Ja, blir det mycket kakor, ja.
1: Ja, det blir det. Och vi fortsätter med att OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oro väckande beteenden hos sina AI-modeller. AI-modellerna ska ha utvecklat nya metoder för att kringgå sina egna riktlinjer och de ska också ha ljugit och dolt sina egna misstag. Det här uppger OpenAI själva och man har nu satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Men vi ska avsluta med att Irland kommer att göra som i år och skippa Eurovision Song Contest även nästa år och det är i protest mot att Israel får vara med i tävlingen. Enligt EBU som anordnar Eurovision så håller man fast vid linjen att det är tv-bolag som tävlar och inte stater i Eurovision. Men sen tidigare är det också känt att Nederländerna inte heller kommer att delta nästa år men de övriga länderna som bojkottade förra året, de har inte gett besked.
0: Tråkigt med Irland. Det är ju ändå liksom slagens urmoder på något sätt. De har ju vunnit hur många gånger som helst.
1: Ja, Johnny Logan
0: körde väl till exempel. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr. Men i övrigt så blir det mest mulefrädare och mellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Det är fredag och på finska betyder det Markoolio.
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Om en stund så ska vi skicka iväg ännu en lyssnare ut i Europa.
1: Ja, det ska vi.
0: Tur och retur Europa kallar vi tävlingen. In och anmäl dig på riksfm.se. Sen är ju en nybliven 29-åring på väg in i studion, Markoolio. Ja. Nej, Benjamin Ingrosso.
1: Ja.
0: Det är världspremiär för Benjamins nya singel om en stund.

0: 6 minuter över 7. Det här är Rix Morgon Zoo med Kygo och Khalid. Han är äntligen tillbaka. Det är fredag och det betyder att Sveriges räddaste jägare är på plats i studion igen. Markoolio!
1: Först tänkte jag gå till attack. Vadå rädda? Som att jag är ganska rädd.
0: Ja, du är ganska rädd.
1: Ja, det är jag faktiskt. Ja. Rädd för ljud.
0: Och jag vill påminna om att idag så är det blodtrycksfredag igen. Jag har med mig blodtrycksmätaren. Så vi ska kolla ditt blodtryck om en stund.
1: Fuck.
0: Och det, vi ska göra en tävling av det också. Mm. För den som kommer närmast ditt riktiga blodtryck vinner biljetter till Benjamin Ingrossos turné idag. Gissa blodtrycket.
1: Nej, men fan, det är ganska högt. Jag kommer få ångra, men det kanske är bra att jag kollar det.
0: Hur mår du annars idag?
1: Ja, men jag var ganska bra, jag är lite trött. Jag hade svårt att sova igår. Mm. För jag streamade precis innan på Twitch Store, där heter Markoolio. Streamade innan jag gick och la mig. Det var inte så bra, för jag tror att hjärnan är igång lite grann. Nu förstår jag hur du känner när man liksom har så mycket saker att ha koll på.
0: Man ska vara ankare, liksom.
1: Men man har inte koll.
0: Nej. Precis, Marco lever alltså sitt liv just nu genom en liten app som heter Twitch. Och där kan man då, ja, man filmar sig själv i olika situationer.
1: Fan vad dåligt förklarat.
0: Och du har då byggt en liten studio ute i din mancave.
1: Det är som att du skulle streama på YouTube eller TikTok.
0: Faktum är, Marco, att jag såg dig igår på Twitch. Aha, okay. Jag var inne och kollade.
1: Det var ganska dåligt.
0: Jag skrev också 4 kommentarer i chattrutan, men du bara mörkade mig.
1: Jag kan inte både liksom prata och läsa.
0: Jag märkte det. Jag skrev till exempel: imorgon, Marco, i studion blir det mycket jakt, fiske och flipperspel? Frågetecken. Är det verkligen målgrupp kvinna 35?
1: Jag missade det.
0: Den såg du inte.
1: Fan också. Fan.
0: Jag har skrivit några punkter hur du skulle kunna förbättra dina Twitch-sändningar.
2: Ja, kör på nu.
0: Punkt 1. Gud vad du maler när du sitter där. Det är bara, käften går hela tiden på dig där.
1: Ja,
0: du sitter och visar någon slags kort. Vad var det för kort?
1: Igår öppnade jag fotbollskort, Premier League-kort.
0: Okay.
1: Det fanns 3 stycken
0: i 2 timmar.
1: Garanterade autografer. Jag gjorde annat också.
0: Punkt 1. Manus. Ja. Vad tror du om manus?
1: Vänta, okej. För halva grejen är att jag har ju sagt det här, att liksom jag har ingen plan vad jag ska göra. Det är det som är roligt.
0: Okay.
1: Det är som gamla ZTV, det är liksom ingen koll. Men jag kanske borde ha lite mer struktur, du har helt rätt.
0: Punkt 2, kvinnlig fägring. Vad tror du om man med en tjej ibland som kommer in? Kanske kolla med din granne Lotta Möller.
1: Vad ska hon göra där då?
3: Hallå där. Ja, jag kan inte visa någon taxöron eller något, för då kommer folk bara att lämna.
0: Punkt 3, var inte så teknisk. Du pratar väldigt mycket teknik.
1: Ge mig exempel, du kan inte attackera mig utan liksom...
0: Nej, men du pratar på ett språk som jag inte förstår.
1: Som till exempel, du måste ge mig exempel.
0: Ja, jag kommer inte... Nej, men du använder konstiga ord.
1: Ja.
0: Som man nog bara förstår om man är inne i den världen.
1: Ja, och de fattar ju.
0: Okej, jag ska komma in i den världen, det är det du säger. Ja, och så sista punkten då. Var uppmärksam på följarnas kommentarer i chattrutan.
1: Ja, det är en punkt jag har tänkt på. Det är också någon som har sagt att egentligen skulle du sitta... Där har vi dig, Lotta. Du ska sitta med mig och du ska följa chattgrejen.
0: Vilket kul jobb, Lotta.
1: Och kommer någon bra fråga, då säger Marco, det här undrar jag om.
2: Ja, det kan faktiskt vara roligt.
1: Ja, men det är faktiskt folk som har, alltså typ 2 stycken till och med, som är med.
0: För att kom vi på det här i nationell radio nu, just en idé?
2: När gör vi det här?
1: Ja, men vi ska göra det snart. Väldigt snart.
2: Det där är ett tecken på att
1: du
2: inte vill det.
1: Nej, men jag vill inte sätta upp den här streamingen på ett schema att jag måste köra 3 dagar i veckan. Det måste vara lustfyllt och kul.
0: Ja.
1: Med lite planering. Men det ska vi göra.
0: Så Lotta blir alltså din assistent?
1: Hon blir chattmoderator.
0: Chattmoderator.
2: Ja, det blir kallat för kaffeflickan.
0: Kaffeflickan.
1: Och kanske blir det dans ibland med svängande taxöron.
2: Med topsar på.
0: Men du, Marco, jag måste ändå säga att jag satt där en halvtimme och kollade.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var lite mysigt.
1: Men sen ska jag fixa lite rigg till Pokémon-flippret också. Så att man liksom har, så man ser själva spelplanen, highscore-grejen i liksom...
0: En rigg till Pokémon-flippret.
1: Ja, men precis. Okay. Så
0: det blir spännande.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja.
0: Nu får du träda åt sidan lite grann, för vi har faktiskt en kille som är en ännu större stjärna här idag. Benjamin Ingrosso.
1: I love him.
0: Mm. Ja, ni har ju typ växt upp ihop.
1: Ja, han kallar mig pappa där.
0: Ja, mig också. Fast pappi kallar han mig. Alldeles strax så är det premiär för Benjamins nya singel. Det är en stor dag. Här är Jennifer Lopez på Rix FM. God morgon.
1: God morgon.

0: det är fredag morgon, Riksmorgon Zoo, 14 minuter över 7. Han har fyllt arenor, han har toppat listor, han har tagit sin musik långt utanför Sveriges gränser. Och nu väntar ännu större scener när han ger sig ut på sin stora arenaturné. Idag släpper han dessutom ny musik. Välkommen tillbaka, Benjamin Ingrosso!
1: Tack så
0: fan!
2: Tack så mycket!
1: Var fan har du varit någonstans,
2: Benny? Men jag har varit nere i studion.
0: Ja. I studion?
2: Ja,
0: i USA?
2: I USA och i Sverige och överallt.
0: Ja, men du kom hem igår?
2: Jag kom hem igår. Ja. Alltså, jag landade klockan 9, 8.
1: Åkte du hem då direkt, eller?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag åkte direkt till Sahas. Så jag har faktiskt... Åh, tack snälla. Jag festade faktiskt till 2 i natt.
0: Uff. Soho House, det är där man ska vara.
1: Jag är ju gammal.
2: Marco, Soho House.
1: Det är inget som går på Café Opera längre.
2: Nej. Dessutom ska de stänga ner Café Opera.
1: Jaha.
2: För renovera.
0: Det här är väl en gammal kyrka?
2: Soho House är en gammal kyrka på Östermalm som nu har blivit en så här medlemsklubbs kupp.
0: Members Club.
2: Members Club.
0: Men du
2: får komma med mig nästa.
1: Ja, bra. Bra, jag hänger med dig.
0: Åh, jäklar vad brunbränd du är.
2: Ja, men alltså det sköna är när man jobbar i Los Angeles, det är att de börjar klockan 12 på dagen. Ja. Och då har jag 3 timmar av att bara ligga i poolen. Eller i poolen. Jo, ligga i poolen och sola.
0: Gud vad härligt.
2: Skitskönt.
0: Och stort grattis i efterskott. Benjamin har fyllt 29 år nyligen. En liten applåd för det.
1: Tack. Ja, snart 30.
2: Jag vet. Ja,
1: man börjar se det.
0: Benjamin, lyssna inte på honom. Hur firade du din 29-årsdag?
2: Jag firade den med massa i studion och med massa vänner. Vi var käkade på en av mina favorititalienare, Angelini Osteria. Det var 15 pers faktiskt. Det var skitkul.
0: Wow, ja. Kul. Ja. Sen har vi sett att du har tagit bort alla dina bilder på Instagram.
2: Bara lagt upp.
1: Varför gör man det?
2: Ja, men det
1: Molly Sandén gjorde det också om det tillfället, att man börjar om på ny kula. Berätta, varför gör man det?
2: För att börja om på ny kula.
1: Ah, okay. Ja, okej. Perfekt. Tack för svaret. Ja.
0: Nej, men det är det är för att fokusera framåt.
2: Ja, nej, men alltså mer bara för att det är så skönt för ögat för mina fans typ att få känna att de går in i en ny era typ. Mm.
1: Med, alltså, med alla gamla minnen då, så jag har ju lite grann.
2: Jo, men vi ska hämta tillbaka. Det är mer bara som en så här, det är så skönt. Också jag vill så här, allt jag har jobbat på nu, det är rätt så här, en ny värld som jag byggt. Och då vill jag bara, det blir så stökigt i min OCD-hjärna om det ska liksom vara massa gamla grejer.
1: Okay.
2: Jag har klippt mig.
0: Jag köpte en ny tröja, har du gjort också.
2: Den
0: är väldigt fin.
2: Ja, tack.
0: Färgglad.
3: Ska du musikmässigt nu liksom byta skrud? Ska gamla Benjamin bort och så är det något
2: helt
3: nytt?
2: Alltså, nej, okay. Utan det är mer bara att så här, när man... Men gud, hur ska jag jämföra? Typ som om du uppdaterar menyn på restaurang, så har du väl inte kvar gamla menyn?
0: Nej.
2: Okay, alltså.
0: Men Benjamin, det var
2: jag har 2 menyer. Ja, här är den gamla menyn.
1: Ja. Alltså, just det, man är inte kvar den gamla menyn. Nej, exakt.
0: Nej.
1: Du får inte 2 menyer.
2: Jag tar carbonara. Vi har inte den kvar.
1: Nej, just det.
0: Det är bara turistmenyn som vi lägger fram på sommaren.
2: Exakt. Ja. Ja.
0: Men du Benjamin, det var ju 2 år sedan nu som du släppte ny musik. Känns det lite pirrigt?
2: Jag är skitnervös. Alltså, men det roliga är att för mig har det ju gått 2 år. 2 år är ju väldigt länge. Det är långt. Men det roliga är att när jag pratar med folk, de är såhär, men vadå, släppte inte du musik för typ ett halvår sedan? Jag bara, nej. Så att jag känner att det här var jättelänge sedan. Men det verkar inte vara så för andra. Så att det är väl, jag vet inte om det är en positiv.
1: Det är bra.
0: Men jag har ju känslan lite grann av att du har velat liksom ligga lite lågt, flyga under radarn ett tag. När man har sett dig på stan så har du gått lite med så här neddragen keps och tittat ner i marken och... Jag träffade dig en gång när du utanför ditt hus, kommer du ihåg det? Jag hänger ofta där.
2: Jag utanför min lägenhet.
0: Ja, och gamla Benja, han hade liksom sagt, Rogga, följ med upp på en grogg.
2: Ja,
0: men nu var det bara, nej, jag måste åka.
2: Ja,
0: och så bara drog du.
2: Men jag har undvikit folk lite.
0: Ja, det är så.
2: Nej, men jag tror bara, alltså, vet inte. Jag hade ju en tid där jag var lite, då jag, alltså, jag bara hade mer fokus på vad i mitt kreativa process. Och så då är jag liksom... Och jag hade inga liksom musik som jag var ute med. Alltså, då blir man lite mer antisocial när man inte har liksom gigs att göra, man har inga, man går, slutar gå på fester och det var så här, det var rätt skönt. Och då blev jag också lite typ så här, blev inte tappad en liten del av den här så här. Tja! Och det var rätt det var skönt att landa i det också, att inte alltid behöva vara så här jätte
0: social. Ja, du går in i en bubbla liksom.
2: Ja, alltså, nu är jag ju supersocial idag.
0: Ja, jo, jag märker det. Men du, Hur många timmar har du tillbringat i studion då? För,
2: Gud, jag vet inte.
0: Har du dygnat någon gång?
2: Har ja. Alltså, men det har varit nonstop i alla fall nu i typ ett helt år.
0: Oj.
2: Mm. Så har det varit alltså varenda dag. Jag är ju verkligen, just den här nya musiken har ju varit sånt otroligt mycket fokus på text, där jag har verkligen djupt dykt ner i lyrik och velat hitta ett sätt att skriva musik på där jag kan verkligen få fram min personlighet och där jag vill att folk ska liksom känna att det är jag när de lyssnar på min musik. Så jag har ju, jag har ju liksom gjort allt för att försöka få det att bli så mycket jag som möjligt och tagit hjälp av, liksom, jag höll på i en månad och letade efter poeter och lyricister i typ USA för att bara se så här, vem kan hjälpa mig att typ få fram min personlighet på ett sätt som jag inte har gjort det innan. Så jag fick hjälp av en snubbe som heter Shazam.
0: Som appen alltså.
2: Ja, exakt. Han, och det är en svensk rappare. Som är liksom John Landerfelt.
1: Ja, jag vet. Han är ascool. Han är skitduktig.
2: Så John och jag har liksom suttit tillsammans med Tim, min manager, i typ ett halvår. Ja. Och han har läst igenom hela min dagbok typ. Så vi har bara suttit och bara druckit vin och skrivit liksom.
0: För då skriver du dagbok?
2: Jag skriver dagbok. Kvällsinventeringar och dagbok.
3: Varje dag eller så här?
2: Nej. Lite så här, alltså mer bara för att inte försvinna iväg i...
1: Men skriver du ändå fysiskt eller i telefonen, eller hur?
2: Alltså. Ja, både och. Ja. Mm. I början så var det mer så här papper och penna, sen glömmer man bort det där. Men jag ska bli bättre för att faktiskt skriva ner. Alltså det är bra.
0: Men det är alltså en ny, ännu mer personlig Benjamin Ingrosso då?
2: Ja, de här nya låtarna. Ja, absolut. Mm. Det skulle jag definitivt säga.
0: Alltså vi kan inte hålla på det här längre nu. Nej. Det är premiär för Waste My Time.

0: Wow, det är Benjamin Ingrosso. Premiär den här morgonen för Waste My Time, ja. Nya singeln, och du släpper en låt till idag.
1: Ja, Funny Feeling.
0: Hur tänkte du där då? Du släpper två låtar samtidigt?
1: Ja.
0: Det är modigt.
1: Varför det är modigt? Vad fan?
2: Nej, men, jag, men det är något nytt. Alltså brukar man ju fokusera på en sån.
1: Ja, men jag, alltså, så här, eftersom det var över två år sedan jag släppte musik, så kände jag att mina fans förtjänar mer musik.
0: Fint.
1: När de har fått vänta så länge. Och det är liksom, den här Waste My Time är... Den kan man lyssna på kvällen. Fan, Feeling kan man lyssna på dagen.
2: Vems telefon är det som plingar?
1: Det kanske är min faktiskt.
2: Ja, då stänger du av ljudet, tror jag. Så gör man i radio.
0: Är det någon som du...
1: Grattar alla mig och...
2: Om ni vill ringa
0: sms. Var det någon från i natt eller?
1: Det kan vara någon från i natt faktiskt.
0: Här kommer nu den obligatoriska kärleksfrågan.
1: Ja.
0: Hur går det?
1: Hur går vad?
0: Ja. Okej.
3: Kärlekarna, jo, de går bra.
1: Du får så mycket kärlek nu.
0: Du får så mycket kärlek.
1: Så mycket kärlek.
2: Jag måste fråga en grej. Jag såg på ditt Instagram-konto där. Du hade
1: tagit bort alla bilder.
2: Ja, men vänta, du gjorde något filmiskt fint liksom som en teaser för låten.
1: Ja.
2: Du och jag har ju skådespelat tillsammans. Fantastiska saker har vi gjort tillsammans. Men vad känner du angående skådespeleriet då? Är det någonting som du skulle tänka ta upp? Vilken jävla bra fråga, va?
1: Alltså, jättebra, wow. Marco. Du borde, alltså Marco.
2: Ja, tack så mycket.
0: Bra, Marco.
1: Wow. Keep him here.
0: Alltså,
1: det knäppa är att jag nästa år är med i Ruben Östlunds nya rulle. Och spelar mot Kirsten Dunst.
3: Oj, det är stort.
1: Men vet du vad, han kanske har klippt bort mig. Jag har ingen aning, men jag var där och filmade i alla fall. Och sen, det var mer för att det var en liten roll som jag kände, men det där kan vara kul. Och det är Ruben Östlund. Sen vet jag inte om jag liksom skulle verkligen så här vilja testa vad skådespela en hel film. Det är väldigt mycket väntetid och så.
0: Ja, det är det.
1: Men jag har ju släppt två låtar idag, och då har jag släppt två musikvideos. Och de är väldigt filmiska. Och jag tycker att man ska gå och se Funny Feeling musikvideon framförallt, för den tycker jag är fruktansvärt rolig. Och den är lite knäpp, och man ska helst vara över 18.
0: Ja, och numera finns ju även musikvideos på Spotify.
1: Ja,
0: så dyker de väl upp.
1: Är den uppe där? Den kommer upp.
0: Benjamin, det blir ju turné också. Måste vi säga något om. Kul. Och det är arenaturné.
1: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul.
0: Nej.
1: Kul. Och nästa grej här ska vi se. Amy Diamond kommer sen. Då har vi ska se här. Vad kul.
0: Nej, men Benjamin.
1: Laila ska vi ringa också.
0: Nej, var inte så.
1: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni. Nu byter vi till P4.
0: Fan, där ringer du in. Där ringer du in vårt program ganska bra.
1: Kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul
0: att du kom. Skönt när du gick. Nej. Men säg någonting om turnén då. Turnén, det står ju här att du ska säga något om den.
1: Turnén kommer bli förhoppningsvis en väldigt speciell upplevelse. Det är inte den typen av turné som jag tror folk kommer förvänta sig.
0: Nej.
2: Så vad ska du göra för annorlunda då?
1: Ja, men jag vill inte säga för mycket, utan man måste bara komma och se.
2: Men det blir fyrverkerier.
1: Kanske.
2: Ja.
1: Alltså det är eftersom att det har gått två år, så har hänt väldigt mycket. Så att jag tror att man ska gå in med en inställning att du kommer se något som, alltså turnén heter ju What Happens Next.
0: Just det.
1: Så att du kommer nog inte, varje show kommer nog få vara en väldigt specifik upplevelse.
0: Kommer det några hemliga överrasknings kompisar?
1: Ja, kanske. Kanske.
0: Och förlåt, jag hörde själv när jag ställde frågan. Det lät lite konstigt i tonen. Det gjorde faktiskt det. Jättekonstigt.
1: Men ska du komma själv?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är klart jag kommer.
1: Nej, men jag kör ju två kvällar i Stockholm, så då kan jag i alla fall välja.
2: Vart då någonstans?
1: Globen, bror.
2: Globen. Ja. Yeah.
0: Och tror det eller ej, men vi har två biljetter.
1: Är det sant? Fast ni är bara fyra.
0: men vi ska ge bort de här biljetterna till våra lyssnare. Och då tänkte vi att vi kör en tävling, för vi har nämligen blodtrycksfredag här i studion idag. Så vi ska kolla Marcos blodtryck. Vi gör det ibland. Och då gör vi så här att vi...
1: Det är någon som vinner då?
0: Ja, den som kommer närmast Markolios riktiga blodtryck får två biljetter till Benjamin Ingrossos konsert i Stockholm.
1: Det är högre blodtryck än Marco.
2: Det är helt omöjligt.
1: Nej,
2: då är det sös. Alltså, den personen kan inte gå på
1: så här.
0: Vi gör så här. Vi kör en tävling på Riksmorgonsos Instagram. Ja. Gå in där, var med och gissa Marcos blodtryck. Vinn biljetter till Benjamins turné.
1: Yes.
0: Kul upplägg.
2: Bra.
1: Jätteroligt.
2: Ja. Bra.
1: Okay. Kul.
0: Ja, vi hade typ 30 frågor till, men vi hinner inte dem.
1: Ta en till då.
0: Ja, men nej,
1: prata om mig.
0: Då tar vi hela det här lilla testet som vi har satt ihop. Vad tycker Benjamin om och så ska du göra tummen upp eller tummen ner. Oh. Vad tycker Benjamin Ingrosso om att dejta någon som också är känd? Tumme upp, tumme ner.
1: Så?
0: Ja, det är en lagom en medeltumme liksom. Ja. Ja. Vad tycker Benjamin Ingrosso om att dejta någon som är äldre?
1: Ja, men det är...
0: Det är tumme upp. Vad tycker Benjamin Ingrosso om att skriva en låt om ett ex?
1: Ja, men det har man gjort.
0: Det har man gjort, ja. Det är tumme
1: upp. Liksom får man acceptera om man... Mm. Det tror jag så här generellt, om man är ihop med en... konstnär.
3: Ja, är man ihop med radiopratare så får man räkna med att det spelar
1: att det snackas, ja.
0: Vad tycker Benjamin om att mingla med människor som man inte känner?
1: Också en sån. Det beror på vilket mode man är på.
0: Ah, okay.
1: Är man lite dranker, då skönt. Och
2: vad gillar Benjamin om tjejer som inte gillar att öppna Pokémon packs?
1: Alltså. Vad fan är det?
2: Ja, men vad fan?
1: Jo, men Pokémon, eller vadå?
2: Ja, Pokémon, man öppnar packs och försöker hitta dyra glittriga kort.
1: Marco, är inte du 50 nu?
2: Ja, 51.
1: 51.
2: Och det är roligt. Jag ska lära dig. Jag ska ta in dig i träsket. Okay.
0: Ja. Han är helt insnöad på Pokémon. Ja.
1: Ja. Men då avslutar vi där. Och så ska jag lära mig då om Pokémon.
0: Benjamin, lycka till nu med turnén. Ja, och nya låtarna också.
1: Ja, tack.
0: Ja, vad kul det ska bli. En liten applåd för Benjamin Ingrosso. Hi, I'm Taylor Swift.

0: Ja, jag kan bara meddela att hela mitt fina tidsschema för den här morgonen har gått fullständigt åt skogen.
1: Ja.
0: Och det är Benjamin Ingrossos fel.
1: Ja, han är så rolig.
0: Vi har inte hunnit spela fredagslåten ännu.
2: Nej, just
0: det. Och vi har fortfarande inte skickat iväg en lyssnare på en härlig Europa-weekend.
1: Nej, det har vi inte.
0: Vi har ju vår tävling kvar, Tur och Retur Europa. Mm. Vi ska ringa och överraska en lyssnare om en liten stund.
2: Ja, vi har inte heller pratat om vad jag gjorde igår, som var jättekul.
0: Och nej, Marco. Kan vi hålla lite på det också?
2: Ja, det är en väldigt spännande sak.
0: Det var det
2: bästa som har hänt på era Instagram.
0: Wow. Ja. Vi ska ju kolla ditt blodtryck också om en stund.
2: Ja, just det.
0: Ja. Vi kör en tävling som vi kallar för Gissa blodtrycket. Och där kan du vinna biljetter till Benjamin Ingrossos konsert. Mm. Om en liten stund gör vi det. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en man har hittats död i en lägenhet i Osby och en annan man som är i 40-årsåldern ska också ha befunnit sig i bostaden och han är nu gripen misstänkt för mord. Enligt polisen så ska de här två männen ha haft någon form av relation till varandra. Och 40 000 liter giftig och frätande svavelsyra har läckt ut under natten från en tank på sockerbruket i Örtofta i Eslövs kommun. Ingen person ska ha skadats och syran ska inte ha läckt utanför fabriksområdet. Räddningstjänsten är nu på plats och väntas arbeta med saneringen i flera timmar. Och efter turerna kring rapparen Macklemore och att andra artister hoppat av Ed Sheerans turné så kommer nu beskedet att Macklemore och Ed Sheeran tillsammans ska donera $3 miljoner till humanitär hjälp i Gaza.
0: Wow.
1: Och även miljardären Robert Kraft som ju var med och stoppade Macklemore från att uppträda på hans arena tillsammans med Ed Sheeran, han säger nu att även han ska bidra med $2 miljoner.
0: Alltså, var inte det där väldigt snyggt PR-arbete från Ed Sheeran?
1: Ja, det är ju lite så att vet man inte hur man ska lösa något, kasta pengar på problemet.
0: Ja, men det var en snygg räddning ändå, tycker jag.
1: Ja, det var det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
5: Hej, Erik Bylund här och i eftermiddag. Då är det dags igen för fredagsbubbel och en ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord, och vi ska
6: bubbla bubbel.
5: Jajamän, det ska vi göra. Vi hörs från 14.
7: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
8: Direkt från karaokebaren på Viking Line. Här är han, mannen som redan hindrat 7 ryska ubåtar och 2 Fodora-drönare. Vår räddare, Markoolio!
0: Du har alltså stoppat 2 Fodora-drönare. Det är bra.
2: Ja, jajamän.
0: God morgon, Marco.
2: God morgon, Roger.
0: 7.36 är klockan, nu gör vi så här.
2: Ja.
0: Nu skiter vi i körschema.
2: Skitbra.
0: Ja, vi kastar oss skogen. Vi kör på volley.
2: Galen.
0: På känsla. Alldeles strax så ska vi tävla igen.

0: Älskar den här låten. Temper City, Self-Aware i Rix Morgonso. 20 minuter i 8. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Vi har en obehaglig liten överraskning till dig, Marco, om 20 minuter.
1: Nej.
0: Jo, det är en hemlig gäst som kommer att dyka upp här. Mm. Som har ett litet budskap som hen vill framföra till dig. Ja.
1: Varför gör ni så här? Alltså, kan det inte vara att någon kommer med någon god maträtt?
0: Jag eller tror liksom? En bra grej att vi kollar ditt blodtryck innan överraskningen. Vi har ju blodtrycksfredag här i studion också.
1: Kan det bli slagsmål i studion?
0: Det kan det bli. Här har du blodtrycksmätaren, varsågod.
1: Ja.
0: Langar över den. Ja, okay. Där Lotta, tar du den och ger den till Marco. Ja. Så. Okay, om en stund kollar vi hans finska blodtryck.
1: Ja.
0: Och nu ska vi ut och resa igen. Ladies and gentlemen.
2: Triss presenterar Tur och retur Europa.
0: Ja, vi har skickat iväg lyssnare till London, Paris, Köpenhamn, Barcelona. Mm. Och idag är det sista chansen.
3: Ja.
0: Och det strömmar in anmälningar på vår hemsida, riksfn.se.
3: Man ska berätta där, när vände livet på något oväntat sätt?
0: Mm. Och idag ska vi till Skåne. Vi har Nathalie Thunman i Hör med oss. Hallå!
4: Hallå, hallå.
0: Hej, hallå, Nathalie.
3: Nathalie.
0: Hur mår du idag?
4: Ja, är det uppspelt?
3: Ska jag ta och läsa här vad Nathalie har skrivit i sin motivering? Då skriver Nathalie: efter en fertilitetsutredning så kom domen på min 29:e födelsedag att det blir inga barn på naturlig väg. Så en annan resa fick då påbörjas, och av olika anledningar så skulle jag och min sambo få betala den här kostnaden själv. När det blev dags att hämta ut medicinen på apoteket för att ta nästa steg i fertilitetsresan så fanns där inget recept. Då fick jag en känsla och tog ett gravtest, ett graviditetstest, kissa på stickan, som visade 2 streck.
0: Oh.
3: Det är alltså positivt. Fick tid på fertilitetsklinik, och på ultraljudet så kunde man då se vad som heter en liten gul kropp. Och idag, fredagen den 18 september, så fyller hon 11 år.
0: Ja, vad fint! Underbart.
1: Ja, vad mysigt.
0: Åh, nu ryser jag här.
3: Ja.
0: Det där tyckte jag var fint.
3: Det är häftigt.
0: Ja, Nathalie. Det här vill man ju fira.
4: Ja, helt otroligt.
0: Så vi kör igång slumpgeneratorn. Och så tar vi reda på vilken stad det bär av till idag.
4: Yes.
0: Åh, nämen. Dra på trisser.
1: Alltså.
0: Alla vägar bär till Rom. Ja, Fontana di Trevi. Och där har jag förlovat mig i Rom faktiskt. Det är så mycket romantik i luften, och det är som att gå runt i ett museum. Fantastiskt.
3: Ja, har du varit i Rom, Nathalie?
4: Nej, det har jag inte.
3: Vad kul.
0: Men då är det dags. Hälsa Italien och stort grattis säger vi.
1: Ja.
4: Tack så jättemycket.
1: Tack. Härligt.
0: Hej då, Nathalie.
1: Hej.
4: Hej då.
0: Åh, den här tävlingen vill jag bara fortsätta med.
3: Ja,
0: underbart. Underbart.
1: Apropå Rom, jag och morsan var i Rom inför det nya TV-programmet då, Marco Irma upptäcker Europa, som har premiär på måndag i TV4 klockan 20:00. Så att,
0: tack Marco.
1: Ja, jag kuppade in det.
0: Du är som en liten produktplacering nu. Ja. Men premiär på måndag alltså.
1: Ja.
0: Får jag bara säga grattis igen till Nathalie, är det okej?
1: Okay? Ja.
0: Stort grattis i samarbete med Triss gör vi det här. Så får hon nu åka tur och retur till Roma.
1: Ja, och sen 21:00 så börjar kompaniet på Kanal 5 efter då.
0: På måndag? Ja, nu, förlåt, nu är vi tillbaka i tv-tablån igen.
1: Tack så mycket.
0: Hörrni, ska vi kickstarta helgen?
1: Ja,
0: det är dags för fredagslåten.

0: fredagslåten med Markoolio. Vi är på väg mot helgen.
1: Jajamän.
0: Härlig känsla. Mm. Igår hände någonting spännande utanför ditt hus, Marco.
1: Ja, jag satte min man cave och så kände jag bara att hela man caven bara vibrerat.
0: Oj!
1: Tavlorna till mig började hänga liksom snett. Mm. Så mycket vibrationer var det. Så jag gick och tänkte, vad är det som låter? Och vet ni vad?
0: Nej.
1: Där var en ångvält. Som åkte ner och skulle platta till grusvägen.
0: Och den var ju du tvungen att testköra
1: då? Nej, inte testköra. Nej. Men ni vet, jag är ju 51, liksom, kanske kroppsligt och sådär. Men här uppe i skallen, jag är fortfarande 12-13 år.
0: Nej, det bor en liten buspojke i
1: det. Det gör det, han tittar fram väldigt ofta. Och då tänkte jag, alltid haft en dröm och sådär, ångvält, väger mycket. Mm. Vad kan den platta till? Jag tittade mig omkring och tänkte barnens cyklar. Nej, inte barnens cyklar. Men Moas moppe, nej. Kan jag ta bilen? Nej, inte bilen kanske. Nej. Jag hittade i alla fall en liten tom läskburk.
0: Kolaburk.
1: Ja, titta på han. För han åkte ner då för backen och han nickade. Han förstod precis vad jag ville.
0: Ja.
1: Jag la det framför ångvälten.
0: Nu ska jag mosas, tänkte jag, kolaburken. Ja.
1: Och det här har upp som händelse då på Instagram. Och jag har fått så mycket feedback på det här. Att det här är content på riktigt. Så jag tänkte kanske starta någon YouTube-serie. Kanske inte i TV, men vad kan Markoolio mosa?
0: Kanske ett tredje program som man kan ha premiär på måndag på TV.
1: Just det, förutom Marco och Irma upptäcker Europa eller kompani på Kanal 5.
0: Ja. Har du tid för ett TV-program
1: jag
0: till?
1: Jag har tid för det här i alla fall. Men tänk, jag tycker inte det är kul. Alltså typ att lägga typ en cykel där och kolla vad som händer.
0: Det finns ju till och med Instagram-konton som gör sånt här hela tiden. Mm. Fabian.
2: Marco, du kan ju också göra det för att du tycker att det är kul. Du måste väl inte göra program och tjäna pengar på allt du gör?
1: Nej, men det är tjäna pengar. Bara dela med mig. Folk tycker att det är roligt. Vadå? Skulle jag tjäna pengar om jag la upp det på Instagram och allting?
2: Nej, jag har ingen aning.
1: Nej, precis. Men öppna inte din mun då när du vet hela historien.
0: Marco, kan du bara köpa en egen? Kan du inte bara köpa en egen
1: ångvält? Åka runt.
0: Bara åka runt med ute på Värmdö.
1: På Lotta
0: där kommer byfånen.
1: Ja, på Lotta Viktors tomt där och körs Andreas båt och grejer.
3: Nej, sabba inte.
1: För staketen ryker
0: kan vi
1: också.
0: Återgå nu till saker som intresserar vår målgrupp?
1: Men det här är kul för alla. Det här är
0: bra.
1: Roligt.
0: Jag vill släppa in din överraskning. Vi har en överraskning till Marco. En liten obehaglig sådan. Vi tar det här om en stund. Här är Gym Class Heroes.

0: 7:52, yeah. Det här är Riksmorgon Zoo. Vilken är egentligen världens bästa one hit wonder? En låt som liksom bara hamnar etta på alla topplistor över hela världen och sen bara puff är den borta. Mm.
1: Ja.
0: Och så hör man aldrig något mer från den artisten. Får jag lyfta fram Chesney Hawkes?
2: Who?
0: I am the one and only. Var tog Chesney Hawkes vägen?
1: Ja.
0: Sommaren 91. Vi är på jakt efter One Hit Wonders på Riksmorgonsos Instagram. Dela gärna med dig där. Får jag bjuda på en annan? Det här är min favorit faktiskt. Det här var en dunderhit. Slutet av 90-talet som sen bara spårlöst försvann. Var tog de vägen? Marcy Playground. I smell sex and candy here. Här är så bra tycker jag. Det här är lite jag. Sex and candy.
3: Aldrig hört.
0: Va?
3: Aldrig hört den låten.
1: Har du inte?
3: Nej, har du hört den?
1: Nej, men att kalla den för att det är en av världens bästa one hits wonder. Kanske gäller att ta i lite.
0: Fabian, du gillar det här.
4: Jag tyckte det här var tyvärr bland det sämsta du har spelat.
0: Ja, det är så bra. Marcy Playground. Nej, okej.
3: Var det verkligen hit?
0: Där följde, känner jag.
1: Skulle vi inte komma upp i stämningen lite här? Ska jag ta över?
0: Ja, gör det. Vad har du för one hit wonder favorit då?
1: För mig är det Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: Ja.
1: Mycket bra.
2: Ja, okej, okay, okay, den här är bra. Det håller jag med om. Marco, ge oss en one hit wonder.
1: Yes, då tar jag E-Type, This is the way.
2: Ursäkta mig. Snälla kära någon, du kan väl inte säga att E-Type har gjort en one hit wonder?
0: Han har ju hur många låtar som helst.
2: Ja, men, han har väl fler än dig?
0: Bang.
1: Ja, men var man har låtarna verkligen hits kan man ju tänka. Nej,
2: nej, den här gills inte. Du får välja en annan.
1: Okej. Okay. Då tar jag Mojo. Lady, hear me tonight. Hear me tonight. Då tar jag Mojo. Lady.

0: Vad är det hon sjunger där? Sjunger hon Pissing the Night Away? Det här är en riktig fyllelåt.
1: Ja, den är för jävla god.
0: Chumbawamba från Storbritannien.
2: Det här var världshit, va?
0: Ja, det här var ju en dunderhit.
2: Det var jobbigt och sen du har en världshit, du åker runt och giggar och sen bara... Ja, det alltså, det måste vara jobbigt.
0: Fråga Anna Bok.
2: men hon gick ju vidare. Hon gick vidare fortfarande.
0: Ja, det är helt otroligt hur man kan göra en karriär på den låten.
3: Ja.
0: Men jag är glad för Annas skull.
2: Hatten av.
0: Hatten av.
3: Det
0: får jag bjuda på en till då?
2: Mm.
0: Vad säger ni om den här?

0: Two Princess. Nej, bra. Vad var det de kallades? Spin Doctors.
1: Spin Doctors.
0: Spin Doctors. Ja. Fortsätt gärna dela med dig av din favorit One Hit Wonder på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. Marco, nu är det nära.
2: Ja.
0: Nu är din överraskning på vägen i studion.
2: Ja, det, men
0: du ser livrädd ut.
2: Nej, men jag har ju sagt att det inte är så jättekul. Eller är kul eller...
0: Jo, men du kommer att gilla det här någonstans ändå. Innerst inne. Mm-hmm. Om en liten stund är det dags.
2: Okay.
0: Häng med oss.

0: fredag morgon, klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att idag så inleder talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna för att se vem som kan få ihop stöd till en ny regering. Först ut blir samtal med Socialdemokraternas Magdalena Andersson och det ska talmannen ha klockan 10 nu på förmiddagen. Och sista samtalet för Norlén är klockan 14, det är med Liberalerna. Så vi kan ju skänka en tanke idag till Andreas Norlén, för nu ska det drickas kaffe och ätas kaka.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj, oj.
0: Spännande ändå, va?
1: Ja, det är det. Mm. Och vi fortsätter i Ryssland där de första vallokalerna nu har öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Och det här är det första valet sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Men Ryssland är ju inte direkt kända för fria val och alla partier som har varit emot Ukraina-kriget har förbjudits inför det här parlamentsvalet. Men vi ska avsluta med Vita huset, för de har ju använt världsstjärnan Sara Larssons låt Midnight Sun i ett videoklipp som visar att man deporterar migranter med migrationspolisen ICE. Och nu har Sara Larsson själv svarat på det här. I videon så kallar Sara Vita huset för losers och hon säger att hon är ledsen att hennes annars så glada låt används på det här sättet. Och Sara kallar också klippet för avhumaniserande.
0: Ja, men det här gör ju Vita huset för att jävlas, ja, med Sara.
1: Hon är inte den första artisten som har pikat Trump som användes, att de sen använde hennes musik. Ariana Grande är ett exempel.
0: När är det där mellanårsvalet i USA?
1: 3 november.
0: 3 november, ja. Ja. Ja, ja. Ja, det blir spännande. Ja. Såg ni bilderna på han, vad heter han, gamgubben som håller sig kvar?
1: Ja, den 84-åriga kongressledamoten.
0: Ja, nu har de ju liksom pallat upp honom.
1: Ja, precis.
0: Så att han ska hålla fram till det här mellanårsvalet.
1: Han är republikan.
0: Helt otroligt, han kan knappt prata. Oh, han bara vinkar lite grann till någon mediamänniska.
1: Han har lägga på sjukhus jättelänge.
0: De har till och med hjälpt honom att trycka på röstningsknappen nu, såg jag.
1: Jaha.
0: Ja, det är otroligt. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och mellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Nu gör vi det igen. Dags att bränna lite broar i media Sverige. Här är Markolio.
0: 3 minuter över 8, Roger Nordin säger god morgon. Idag hänger vi med vår morgonsokompis Marco.
7: Ja, god morgon.
0: Känns det bra, Marco?
7: Det känns bra.
0: Ja, vi håller på att kolla ditt blodtryck här. Vi kör ju en tävling, gissa blodtrycket, på Riks Morgonsos Instagram. Mm. Och där kan du vinna biljetter till Benjamin Ingrossos turné. Mm. Strax så har vi en överraskning också till Marco.

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så det är full fart mot helgen. Marco,
1: ja!
0: Vi har ju en liten present till dig den här morgonen.
1: Trevligt!
0: Han är en flerfaldigt prisbelönt svensk komiker. Han grundade Raw Comedy Club en gång i tiden. Och nu är han aktuell med turné. Välkommen tillbaka, säger vi till Mårten Andersson! Yay!
1: Mycket välkommen, mycket välkommen.
2: Ja, tackar. Tack, tack.
0: Alltså,
2: tack.
0: Ditt liv är en ständig turné, känns det som.
2: Ja, och en ständig kulturkrock. Jag har insett att jag bor i en kulturkrock, men det kan vi återkomma till.
0: Och nu, vad är det för turné nu?
2: Men nu är det ju uppföljaren då, tack så mycket. Chvala Puno.
0: Nu fick Mårten en kopp kaffe här av fru Balkan.
2: Ja, jag hoppas att det är rackig, annars åker skiten ut. Nej, men jag, det är Mårten Cvetkovic 2. Mm. Som är uppföljaren då till den förra. Men där skämtade jag ganska mycket om Balkankultur.
0: Just det.
2: Som är lite macho och
0: för din fru är från Balkan.
2: Precis, tack. Och min och svensk mjukiskultur, om man ska generalisera. Den här tar ett större grepp om kulturkrockar, om alla nationaliteter vi har i Sverige. Och oss svenskar. Och sen blir det massa imitationer. Jag kommer skoja om mina barn och mig själv. Så det är en väldigt bred föreställning den här gången.
0: Kul! Kommer du att prata en del om finsk kultur?
2: Vet du vad? Jag vet inte hur mycket jag ska avslöja, men absolut. Jag måste ju bemöta det här att de har fått för sig att de är världens lyckligaste land.
0: Ja,
2: år efter år.
1: Ja, år efter år.
0: Hur är det möjligt?
1: Ja, jag vet. Alltså, sen kan man ju säga att har de tutat lite grann innan de har skrivit på de här pappren eller fått de här frågorna, det har man ingen aning om. Men jag vet inte.
2: Alltså, det räcker ju att kolla på ert program, Marco och Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
1: Exakt.
2: Satana Perkel, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Och
3: kul för att det är sant.
0: Men finnar ler ju ofta inombords.
2: Jag tror att det här är en kupp, att det är finska turistbyrån som försöker få dit mer turister.
1: Exakt.
2: De bara, maybe we should go to this country which is so happy. Försök hitta en glad finne. Ja, det är Marco kanske.
1: Ja, exakt.
0: Men stämmer det att även Marcolio figurerar i föreställningen?
2: Ja, nej, men jag har under många år så ville inte jag göra imitationer. Det blev så jobbigt när alla skulle komma och säga så här, kör Dr. Alban. Jag bara, men jag har gått vidare nu. Men sen så dels så var jag på en 50-årsfest där jag hade ju sagt att jag aldrig skulle skämta om Dr. Alban igen, för han blev ledsen.
0: Men
2: så
0: han var blev på 50 års... riktigt.
2: Ja, och då är det inte kul. Men så var jag på en 50-årsfest där han uppträdde och tyvärr så skrev han in sig själv i den nya showen. Det är en story som är helt otrolig som jag måste berätta. Så han är med igen. Sen blir det lite så här klassiker, Zlatan och Mark Levengood och så. Men sen vill jag göra lite nya då. Och då är Marco med, Dragomir Mirsic och Erik Niva om jag hinner. Ja. Och Stefan Sauk. Så att det är lite nya...
0: Stefan Sauk. Ja. Det är en annan man som sällan är glad.
2: Ja. Han verkar väldigt upprörd hela tiden.
0: Ja.
2: Vad är det som händer? Alltså han är väldigt teater i sitt Gotlandsfärgerna. Alltså vad är... Alltså det är... Marco som jag älskar är ju liksom... Han är, Marco, jag har två hundar och jag är med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
1: Det lät som Torsten Flinck.
2: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera... Det är så svårt mellan dig och Dragomir Mirsic. Han är mera... Nej, det blir för mycket. Det är Persbrandt. Vad är det här? Det är Persbrandt. Och du är mera Marco. Så jag går ju runt som en galning nu på, liksom bara försöker hitta rätt ton. Marco, det får inte bli för överdrivet. Men så att det är bara utandning. Marco.
1: Pratar jag sådär?
0: Sådär så pratar du.
1: Dina glasögon är helt himmiga
0: nu. Ja, nu har de himma igen. Ja.
1: Men okej, okay, så jag måste prata med lite ljusare röst. Låter det här mer
2: normalt?
1: Nej,
2: men du är ju superhärlig. Jag imiterar ju bara folk som jag tycker är sköna. Liksom.
0: Ja. Du Mårten, kul att ha dig här. Sitt kvar. Du rusade in här alldeles nyss. Igår så var du med i Skavlan och Sverige. Och du fick ju den stora äran att träffa Måns Zelmerlöw.
2: Ja.
0: Vi vill ha en fullständig rapport alldeles strax. Här är Rymdpojken på Dix FM. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Han kallar sig för rymdpojken. 13 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Idag har vi Mårten Andersson på besök. Ja, som ja, igår kunde vi se dig i Skavlan och Sverige. Mm. Och då var ju även Måns Zelmerlöw där. Mm. Det pratades cancelkultur bland annat. Just det. Och Måns uttalade sig för första gången i tv. Hur kändes det att sitta där?
1: Andaktigt. Ja. Gjorde det väl. Eftersom det just var hans första intervju på ett och ett halvt år tror jag. Och sen den här boken då, den här omsusade boken släpptes. Så att det var ju intressant. Först gjorde Skavlan den här intervjun bara med Måns. Och sen så fick jag och övriga Emma Molin och Nadim Ghazale och en författare komma in. Och också prata med honom.
0: Just det.
1: Ja, det var lite halvtryckt stämning i studion. Mm. För någonstans vill man ju säga vad man tycker. Men samtidigt så sitter han all eyes on him. Mm. Och ja, man vill inte vara för hård. Men
0: Det är ju en väldigt utsatt,
1: soppa det här,
0: en alltså. Utsatt position att sitta där liksom.
1: Ja, och vill man vara någonstans som jag tänker att mycket av det jag gör i livet och även som komiker är att så frön om medmänsklighet. Och i den här nya showen så kommer det handla om att vi borde inte bara acceptera våra olikheter utan också inspireras av dem. Kulturellt eller whatever. Män eller gay to straight och så vidare. Jag tror vi kan plocka russin. Men i det här fallet, om man anser sig vara en medmänniska, då vill man inte gå på för hårt när de andra gick också rätt hårt på honom.
0: Ja, ja. Mm. Men åter till din show då, Mårten. Mm. Det är premiär i Gävle den 24 september.
1: Ja.
0: Och sen kör du hela landet.
1: Ja, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Södertälje, Malmö, överallt. 22 stopp blir det.
0: Oj!
2: Nu ska pappa jobba.
1: Du låter så förvånad. Hade det räckt med 4? Är du verkligen säker på det här, Mårten?
0: Hade det inte räckt med 4? Men, och 40% av showen är alltså Markolio.
1: Precis, exakt. Och det är Big Ben du kör, eller? Nej, faktiskt cirkus.
0: Big Ben är en pub i Stockholm.
3: Ja, alltså. Han söker stand-up varje kväll. Brukar du vara där och köra? För vissa är ju där och testar material ibland. Ja,
1: jag vet inte hur andra komiker gör. Måns brukar vara här, Möller och så vidare. Men man gör testshower.
3: Ja.
1: Och det gör man ju på olika mindre ställen. För att man vill ju helst att folk ska komma och se turnén original. Ja. Men man vill ju göra sina misstag innan. Mm. Så jag har gjort en jäkla massa testshower.
0: Ja. Och hur ser det ut med återväxten i liksom komedivärlden? Stand-up-comedy-världen?
1: Det har aldrig funnits fler komiker än vad det gör nu. Och jag skulle säga att det har aldrig funnits fler dåliga komiker än nu. Nej, jag skojar. Nej, men det finns väldigt många som är väldigt lovande. Och det känns också som att storkomiker nu syns överallt. Det är liksom filmer, tv-serier och annat. Och stora influencers. Så att jag tycker det ser bra ut.
0: För jag undrar bara, när man är på stand-up-comedy, har man då ett ansvar även som publik?
1: Jag körde ett företagsgig igår för ett företag och de var så med redan från starten. Och det är verkligen det där, för att i Stockholm tyvärr så finns det ju en tendens att jag har sett allt, underhåll med grabben, försök, ska vi se om ni kan få mig att garva, lycka till, gärna rad ett också. Så man ser de här surgubbarna, och då går det ju inte, man måste ju vilja ha roligt.
0: Ja, för det där är lite grann som att vara programledare i en morgonshow och så kommer typ Sissela Kylin, jag bara drog ett namn exempelvis. Och så försöker den personen sätta dit dig som intervjuar.
1: Jaha.
0: Alltså, ja, men det finns ju sådana gäster.
1: Mm. Ja.
0: Jonas Gardell kan också vara lite så ibland.
1: Ja, liksom,
0: jaha, har du inte läst min bok? Nej, men vad gör jag här då? Ja. Alltså, lite sådär.
2: Man måste vilja dansa den här dansen.
0: Även om man blir intervjuad kan man ju försöka hjälpa till lite.
1: Eller? Jo, men 100%. Alltså, det låter ju som stora egon som behöver terapi, om jag ska vara helt ärlig.
0: Vi klipper bort det här innan vi sänder det. Så att det...
1: Ja, men det är lugnt. Jag står för vad jag tycker och tänker.
0: Jag också.
1: Men jag bara nämnde ju, jag bor ju, alltså, jag tänker, den här showen är ju i alla fall ett försök. Det har varit så tråkiga vindar som har blåst i det här landet, tycker jag, kring valet. Och att liksom, man ska utvisa hit och dit. Och jag tänker ju att liksom Sverige, även om jag vet inte alla håller med mig, men Sverige hade varit ett ganska tråkigt land utan alla våra fantastiska invandrare.
0: Verkligen.
1: Folk som inte ens är invandrare längre. Så att det kommer jag skoja. Och sen också, det jag tycker är kul, som jag gör liksom annorlunda, det är att jag är ju blond, blåögd svensk, om en tydligen med 8% finns påbrå. Eller promille, heter det procent eller promille? Men jag kommer ju skoja om allt från araber och somalier till finnar och danskar och bögar, och liksom ingen går säker i den här showen.
0: Håll utkik efter Mårten.
3: Ja, det måste vi se.
0: Premiär alltså Gävle den 24 september, kan vi påminna om. Vad ska du göra idag?
1: Jag ska förbi... Har ni läst det här i tidningen? Jag blev helt chockad. Jag ska förbi NK och lämna tillbaka en tröja som jag hade köpt som var lite för liten. För jag är så jävla deffad nu.
2: Ska du handla mat också eller?
1: Vet ni vad de har öppnat? De ska öppna i... Det här säger ju finanskris deluxe. Mm. De har öppnat Lidl nu istället för Saluhallen ska de öppna på NK.
0: Jag såg
1: när till och med rika från Knorringar måste köpa mat på Lidl.
0: Jaha. Var ska det här sluta? GKs, ÖB, Rusta i NK?
1: Ja, du kan köpa Prada snart på Ullared.
0: Tack så mycket Mårten för att du kom förbi studion. En applåd för dig.
1: Ja, tack så mycket.

0: Fredag morgon med Riksmorgon, så Sara Larsson i ständig fight med Vita huset.
1: Yeah.
0: Nu grälar de om någonting igen.
1: Ja.
0: Sara och Donald.
1: Ja, Vita huset har använt hennes låt Midnight Sun.
0: Typiskt Sara och Donald. Ska de inte träffas bara och
2: ta en öl, röka lite
0: fredspipa, ja. Jag tar en öl. Hörrni, idag så släpper Benjamin Ingrosso ny musik. Han var här tidigare i morse och hälsade på oss.
3: Två låtar också.
0: Två låtar, ja. Samtidigt. Även Miley Cyrus, eller Miley kallas hon nu bara.
1: Ja, precis. Hon ska ha tagit bort efternamnet.
0: Ja, och Tove Lo kommer med ny skiva idag också. Hon flyger ofta lite under radarn. Tove Lo. Ja, men hon är fantastisk. Hon har fått väldigt bra recensioner också för sin nya skiva.
1: Skyhöga.
0: Ja, verkligen. Så där har vi att lyssna på. Mm. Och Marco, på gång med ny musik eller?
3: Jag borde. Alltså, jag vet inte. Jag måste...
0: Du har ju fullt upp med tv just nu.
3: Ja, precis. TV och streamande och grejer. Men det är dags.
0: Det är dags. Men framförallt så ska du få vara med och tävla om en stund. Sverige mot Morgonso. Här kan du vinna pengar om du vågar utmana Marco. Ring oss 90 212.

0: Alldeles strax så kan du utmana Marco i Sverige mot morgonso. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att ett hot har inkommit till en skola i Oskarshamn och skolan har valt att hålla stängt idag med anledning av hotet. Enligt polisen så finns en misstänkt i ärendet, men man vill inte gå in på mer detaljer än så. Och fyra socialdemokratiska valarbetare ska ha dödshotats av en man sent igår kväll när de stod och plockade ner valplakat i södra Göteborg. Det här skriver GP. Hotet tycks ha varit riktat mot personernas politiska åsikter, uppger polisen, men det finns ingen misstänkt i ärendet just nu. Men så till sist, efter turerna kring att rapparen Macklemore petats och andra artister hoppat av Ed Sheerans turné, så kommer nu beskedet att Macklemore och Ed Sheerans tillsammans ska donera $3 miljoner till humanitär hjälp i Gaza. Och miljardären Robert Kraft, som var med och stoppade Macklemore från att uppträda på hans arena, säger nu att även han ska bidra med $2 miljoner.
0: Ja, det är snyggt.
1: Ja, det är snyggt.
0: Snygg räddning.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och emellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
4: Hej, Erik Mylund här, och i eftermiddag då är det dags igen för fredagsbubbel, och en ganska udda figur dyker upp, nämligen dockan Tord, och vi ska
5: bubbla bubbel.
4: Jajamän, det ska vi göra. Vi hörs från 14.
6: Riks morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
7: Åh nej, nu är Nyhetslotta skendräkt igen.
0: Halv nio är klockan. God morgon, Lotta.
1: God morgon, Roger.
0: Även vår vän Markoolio är här.
8: God morgon, Roger.
0: Ska vi tävla?
8: Ja, tack.
0: Ja. Sverige mot morgonso. Här finns det pengar att vinna. Idag får du utmana Marco.
8: Ja.
0: Så får det bli.
8: Ja.
0: Samtal nummer 12 fram får vara med. Ring oss 90

0: Felicia i Rix Morgonzoo. 8:36 är klockan. Hur mår du idag, Marco?
1: Nu börjar jag bli trött. Jag har sovit dåligt. Jag har också ångest för vi har tagit mitt blodtryck. Det är ganska högt.
0: Mm.
1: Så att jag ser döden i vitögat.
2: Nej.
0: Nej då. Du har druckit kaffe och du har sovit för lite. Det var därför du hade högt blodtryck. Mm. Frågan är bara hur högt blodtryck. Var med och tävla på Rix Morgonzoos Instagram.
1: Det är en konstig tävling alltså.
0: Ja, den är lite konstig, det är den. Och nu en annan tävling.
1: Ja,
3: Triss presenterar Sverige mot Morgonzoo.
0: Här finns det pengar att vinna varje morgon. Samtal nummer 12 fram, Ronja från Kopparberg. Hallå.
4: Hej.
0: Hej Ronja. Hej, just nu i Ullared, va?
4: På väg till Ullared.
0: På väg till Ullared.
1: Ska du shoppa?
4: Ja, precis.
0: Aha, vad är det, vilken avdelning kommer du gå till först?
4: Barnkläder tror jag.
0: Barnkläder.
5: Ah, okej. Okay. Ah, okay.
0: Och sen tandkräm.
4: Ja.
0: För det är väl det man shoppar där.
5: Ja.
4: Ja.
1: Och nu Ronja, tror du att du ska slå Markoolio på fingrarna och ha lite extra pengar att shoppa för? Det kan du glömma.
0: Ja. Vi skickar ut Marco i studion. Yes. Mm. Du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Vinnaren får en 100 för varje rätt svar.
5: Ja, Ronja, vi börjar med den här. Glockpistoler syns inte i röntgenmaskiner. Sant eller falskt?
4: Falskt.
5: Du kan korsa tiger, lejon, leopard och jaguar med varandra där avkomman kallas panterahybrid.
4: Falskt.
5: En vinter var det så kallt att det gick att gå på isen över Engelska kanalen.
4: Sant.
5: Området på månen där Apollo 11 landade finns med på FN:s världsarvslista.
4: Sant.
5: Och sista, nästa år är det skottår.
4: Sant.
5: Mm,
0: ja. Tack för det. Då är Marco på väg in också. Okay. Nu är det Marco.
5: Marco-Leon.
1: Lotta Möller, 3-2-1, varsågod.
5: Marco, glockpistoler syns inte i röntgenmaskiner.
1: Jo, det gör de.
5: Du säger falskt. Ja, det här kommer från filmen Die Hard 2. Att de skulle vara osynliga i röntgenmaskiner. Men det är helt falskt.
1: Ja.
5: Du kan korsa tiger, lejon, leopard och jaguar med varandra där avkomman kallas panterahybrid.
1: Falskt.
5: Nej, det är sant.
1: Tack.
5: Det kan, den blir dock toksteril, så sen är det en återvändsgränd.
1: Jaha.
5: En vinter var det så kallt att det gick att gå på isen över Engelska kanalen.
1: Sant.
5: Ja, det är sant. Men det var länge sedan. 1673.
0: Oj då.
5: Wow. Området på månen där Apollo 11 landade finns med på FN:s världsarvslista.
1: Falskt.
5: Ja, det är falskt.
1: Ja.
5: Det finns inga lagar i rymden.
1: Nej.
5: Så därför så har man inte med det på det. Nästa år...
0: Förlåt, men jag har ju en tomt på månen.
5: Ja, så har du.
0: Som jag fick i födelsedagspresent.
1: Ja, jag har en stjärna tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jag har en planet. En sol.
0: Det är bara bluff.
5: Ja. Nästa år är det skottår.
1: Fan, ingen aning, jag säger sant.
5: Nej, det är falskt.
1: Ja.
5: Det är inte nästa år, men året därpå, år 2028. Mm. Där är det.
0: Då får alla tjejer fria.
5: Ja, det får de. Mm. Vi. Då ska vi se. Ronja fick 2 poäng av 5. Tyvärr, Ronja, fick Marco rätt. Du rådde inte på honom idag. Han fick 3.
0: Oj då. Stort grattis Marco, du har vunnit 300 kronor från Triss som du får göra vad du vill med.
1: Och sen finns det 400 spänn i potten va?
0: Mm.
1: 700 spänn.
0: Mm.
1: Vet du vad? Ronja ska köpa barnkläder.
0: Ja.
1: Det är klart barnen ska ha kläder. Så jag brukar inte göra det ofta, jag brukar peta in dem i potten. Men pengarna går till Ronja.
5: Bra Marco!
1: Tack så mycket! Tack.
0: Nu samlar du pluspoäng.
1: Jajamensan, hur känns det då Ronja? Berätta.
4: Det känns jättebra, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Ha en trevlig helg nu.
4: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Det var Ronja från Kopparberg just nu i Ullared för att storshoppa.
1: Ja.
0: Kul, jag längtar också till Ullared. 8:41, här är Smitten Tell.

0: Full fart mot helgen med Riksmorgon Zoo. Har vi sagt att vi kan vinna pris på radiogalan?
1: Ja, det kan vi!
0: Ja, vi kan bli årets radiokanal på den stora radiogalan den 20 oktober.
1: Mm, och det är stort. Du kan ju också bli årets programledare, Roger.
0: Bara en sån sak.
1: Ja, man måste rösta också på guldörat.se. Ja. Det är väldigt viktigt.
0: Mm, och även vår vän Laila är nominerad, ska
1: jag
0: säga.
1: Ja, det är hon.
0: Så att in och tyck till om svensk radio på guldörat.se. Tack för ditt stöd, säger vi.
1: Ja, jättetack.
0: Och på måndag, då är det alltså premiär för Marco och Irma.
2: Ja.
0: Och vart reser ni?
2: Första programmet, vi åker till Rom.
0: Till Rom? Åh.
2: Nej, Spanien, förlåt.
0: Till
2: Spanien.
0: Ja, ja.
2: Spanien åker vi till. Mm, ja.
0: Ja. Vi ska kolla på
2: dansa flamenco
0: på måndag.
2: Och håller på.
0: Irma dansar flamenco.
1: Ja, så här, får jag dela med mig av min älsklingshistoria om Irma?
0: Mm.
1: Mamma Irma, hon är ju så genuin som man verkligen ser på TV. När Irma och Marco hade gjort sitt första TV-program tillsammans och Irma hade fått sin första check, alltså med pengar för TV-programmet. Hon har ju aldrig tjänat några stora pengar.
0: Nej.
1: Men när hon får den här så frågar du då, Marco, vad vill du göra för pengarna nu? Ska du gå och äta på en dyr restaurang? Ska vi resa någonstans? Ska vi? Och Irma svarar, nej, jag vill åka till Rusta och söpa krimskrams.
0: Ja, men det är kul på Rusta.
1: Ja, men det är fint. Liksom,
0: åka till Rusta och köpa krimskrams.
2: Genetiskt i henne. Ja. Hon älskar ju Dollar Store. Mycket vet. Hon får köpa mycket.
0: Mm, ja,
2: GKs.
1: Men det säger något om en människa. När det är verkligen högborgen. Då är det härligt.
0: Får jag bara får jag berätta vad som hände mig? Jag var i en liten butik på Södermalm i Stockholm, i Götgatsbacken.
1: Mm-hmm.
0: Det här är några år sedan. Så går jag där och så ringer min mobiltelefon. Och så svarar jag. Och jag minns inte vem det var som ringde. Men jag säger då att men jag är inne i en butik. Jag är inne i en sån här krimskramsbutik här på Söder. Jag ringer upp om en stund, säger jag.
1: Mm.
0: Lägger på. Sen går det 10 sekunder. Sen kommer ägaren fram till mig.
1: Nej.
0: Jo, jättesur.
2: Oj.
0: Och säger, du, jag vill bara påtala för dig att det här, det är ingen krimskramsbutik.
2: Oj.
1: Hur reagerar du då?
0: Livrädd.
1: Ja, såklart.
2: Men är det negativt?
0: Ja, jag tror att det är lite negativt.
1: Okay. Jaha, vad skulle du ha sagt då? Jag är här och tittar på diverse attiraljer i en liten butik på Södermalm.
0: Ja.
1: Ja,
0: så kan det gå.
1: Ja.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi bjuda på veckans smaskigaste kändisskvaller.
1: Jaha.
0: Det här fick oss alla att tappa hakan.
1: Det vill jag lova.
0: Vi tar det här om en stund.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med en del sol allra längst upp i norr, men i övrigt så blir det mest mulet väder och mellanåt så kan solen kika fram. Temperatur från 7 grader i norr till 17 i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: Och nu blir det ormgrop. Här är Riks Morgonsos.
5: Ja, 8.52 är klockan. Roger Nordin säger god morgon. Full fart mot helgen. Och vill du ha en perfekt start på lördagen?
6: Ja!
5: På med radion imorgon bitti. Riks Morgonso finns med dig även på lördagmorgon numera.
6: Ja, så är det.
5: Det är lyxigt. Alldeles strax så ska vi bjuda på veckans smaskigaste kändisskvaller.

0: 6 minuter i 9, det här är Riksmorgon Zoo. På väg in i ännu en härlig helg. Och i eftermiddag så blir det fredagsbubbel här i studion igen. Ja. Tillsammans med Erik Myrlund.
1: Ja, precis. Som vanligt.
0: En härlig helg. Och i eftermiddag så blir det fredagsbubbel här i studion igen. Ja. Tillsammans med Erik Myrlund.
1: Ja,

0: Så var det, ja.
1: Ja, som ska ha fest. Och då saknades det en DJ. Mm. Och då har ju vi en av landets bästa här.
0: Ja, Fabian är även DJ. Så att vi drar till Uppsala idag och underhåller på firmafesten.
1: Ja.
0: Och så lämnar vi en fullständig rapport sen på måndag.
1: Ja, ta det lugnt. Gör inte bort det.
0: Nej, nej.
1: Nej.
0: Ja, det var det här smaskiga kändisskvallret.
1: Ja.
0: Det var ju vår vän Laila som delade med sig häromdagen. Ja. Men Laila, kan du inte dela med dig av din... av din Viagra-historia?
2: Jo, det kan jag väl göra. Jag har en känd person, en kompis, som då under en period dejtade en annan känd person. Aha. Och det var väldigt low-key, så ingen skulle få reda på det. De hade väl lite kul med varandra, det får man väl ha.
0: Jaha.
2: Och han sa till mig då liksom att ja, egentligen så kanske jag inte... egentligen, jag tycker det är spännande och så med henne, men det är inte så här att jag kanske går igång jättemycket. Jag tycker bara hon är lite härlig liksom. Mm. Men ändå så får jag en sån jädra fräs varje gång.
0: Oh,
2: jag
0: bara, aha, det pirrar till ordentligt.
2: Berätta mer, säger jag då. Nej, men det är så sjukt, jag har aldrig fått en sån liksom.
0: Men.
2: Jaha, okej, okay. Jag börjar skratta lite för att vara väldigt bjussig med att dela med sig med. Ja,
1: vi pratar ståfräs.
2: Ja. Tack Lotta, jag tror alla förstår. Ja. I alla fall så här, är du säker på att inte hon slinker ner någon Viagra-tablett i något glas där, så du inte vet om det? För att hon kanske vill liksom att du ska komma igång. Han bara, nej. Och så blir han helt tyst. Det första jag får varje gång jag kommer in till henne, när jag kommer in genom dörren, är ett glas juice. Jag bara, där har du det!
0: Nej.
3: Ja.
0: Men vänta nu här, och det här är två kända personer.
2: Ja. Han hade inte in mer än för dörren, för han fick ett glas juice varje gång. Han alltid undrar varför han ska dricka juice.
0: Men du, det här ska vi luska vidare i idag.
2: Alltså jag dog. Ja, men det var väldigt kul i alla fall. Släpp det Roger, det kommer ändå inte komma ut vem det
0: här. Kan du inte ge en liten ledtråd?
2: Nej, det kommer jag inte.
0: Jag kommer
2: de
0: att
2: är så pass gamla som de behöver Viagra, så kan jag säga.
0: Ja, okej. Ja. Jag ska gå igenom alla Lailas Facebook-vänner idag.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ellie Goulding i Rix Morgon Zoo. Kom ihåg att Rix Morgon Zoo finns här även på lördagmorgnar numera.
1: Då är du här, Roger.
0: Ja, då är jag här tillsammans med Carina Berg, Markoolio, Laila, hela gänget.
1: Ja.
0: På med radion imorgon bitti som sagt. Och sen nästa vecka, då kommer Kjell Bergqvist.
1: Ja, vad kul.
0: Kjell Berka kommer hit. Och även Katrin Zytomierska rör om i grytan lite grann här i studion.
1: Ja, fullt hus.
0: Ja, det är verkligen fullt hus. Ja. Jag sitter här med en

0: kinesiska almanackan. Ja. Vi ska bjuda på några goda råd om en stund.
1: Bra.
0: Och så ska vi tävla också. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Klockan har blivit 9. Nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja med att en lastbil nu på morgonen har kört in i en tågbro i Lund och den här olyckan stoppar nu all tågtrafik genom Lund. Och det finns i nuläget ingen prognos för när tågen kan rulla igen då den här bron måste undersökas. Och idag så inleder talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna för att se vem som kan få ihop stöd till en ny regering. Och först ut att hålla samtalet blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson med talmannen. Och det här ska ske nu klockan 10 om en timme ungefär. Men vi avslutar med den tidigare Hollywoodfrun Anna Anka, för hon berättar nu att hon ska bli en diamant efter hennes död.
0: Jaha.
1: Det finns alltså ett företag som kan ta aska från en kremerad person och med det omvandla det till en diamant. Mm. Och Anna Anka själv säger att det här är jättedyrt. Det här är inget som en vanlig person har råd med.
0: Nej.
1: Men att hon ändå vill göra det här som ett fint minne för barnen.
0: Ja, ja, ja. Kan man bli en diamant alltså?
1: Jajamän, du kan bli ett träd också.
0: En oslipad diamant kanske.
1: Ja.
0: Kan man bli ett träd?
1: Ja, då kan du liksom, askan hamnar i jorden och så växer det upp till ett träd.
0: Får man välja vilket träd?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja, fikus kanske. Nej, är det ett träd? Jag vet, nej,
1: det är
0: en blomma mer. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: Tipsy med Shabusi i Riksmorgon Zoo. 9:05. Oj, ser du här? Den kinesiska almanackan, den har rasat ihop fullständigt.
1: Oj, den där behöver nog tejpas lite.
0: Den här har jag bläddrat mycket i under årens lopp.
1: Den är slut.
0: Ja, jag ska bara laga den. Ja. Så, här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan för denna fredag. Idag är det en gynnsam dag för att vädra sängkläder. Du kan också med fördel köpa nya skor idag.
1: Ja, det är kul.
0: Däremot så ska du inte hålla några tal och du ska absolut inte diskutera politik idag.
1: Nej, det kan vi leva med.
0: Ja, det är vi ganska klara med, va?
1: Ja, talmannen har ju lite körigt dock. Han ska ju träffa alla partiledare idag.
0: Ja, Andreas Norlén är den enda som får prata politik idag.
1: Ja, ja. Det är nog bra.
0: Och varje vardag morgon vid 6:30 så tävlar vi. Vi försöker göra oss av med 10 000 kronor i Rix FMs ordjakt. Mm. Vem var vi hade med oss i morse?
1: Det var Filippa från Katrineholm.
0: Ja, god morgon.
2: Hallå.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej på er.
0: Är du redan igång?
2: Yes, jag är igång.
0: På jobbet?
2: Ja.
0: Och du jobbar på en folkhögskola?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja, spännande.
1: Vad roligt.
2: Det är jättekul.
0: Ja. 10 000 kronor kan det bli nu.
2: Mm. Yes.
1: Filippa, du kanske har hört den här tävlingen förut, att du ska svara på 10 frågor. 30 sekunder kommer du få på dig. Och det här går fort, så kör du fast så säger du pass. Men alla de här svaren ska ju börja på en och samma bokstav också. Och den ska Roger få välja idag.
0: Roger väljer en bokstav. Och idag ska du få en riktigt bra bokstav. Bara för dig, Filippa, så får du O. O som i oskuldsfull.
2: Mm. Ja. Mm.
0: Och Alexander, vår producent, håller järnkoll på poängen.
3: Ja, det gör jag. Mm.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
2: Ord.
1: Något ätbart.
2: Ost.
1: En känsla.
2: Oro.
1: En kändis.
2: Orup.
1: En färg.
2: Orange.
1: En förkortning.
2: OB.
1: En musikgrupp.
2: Pass.
1: Ett djur.
2: Orangutang.
1: En krydda.
2: Organo.
1: En låttitel.
2: Upside it again.
1: En musikgrupp.
2: Orup.
1: Piliffa.
0: Det är ju en gubbe det, Orup. Ja. Men du hade kunnat sagt One Republic eller Oasis.
2: Nej.
1: Outcast
0: också.
1: Nej, men nu slutar vi och glida in det här.
0: Men Filippa, hur vi än trollar så kan vi nog inte få till en 10 000, Alexander.
3: Nej, det är 9.
0: Det är 9.
3: Ja.
1: Man vinner inte ett silver, man förlorar ett guld.
2: Ja.
0: Har du någon klyscha till du kan rabbla ur dig? Det betyder att Filippa i Katrineholm kammar hem 900 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
2: Tack så mycket.
1: Men vad snabb du var.
3: Riktigt snabb faktiskt.
0: Jag är imponerad av folkhögskole Sverige.
2: Jag representerar dem.
0: Ja, du representerar dem. Ha en riktigt skön helg nu.
2: Detsamma, tack så mycket. Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Enrique Iglesias i Rix Morgon Zoo. Han var här en gång och hälsade på oss.
1: Ja.
0: Vad snygg han var.
1: Ja, det kan jag tänka mig du.
0: Precis som sin pappa,
1: ja.
0: Julio.
1: Jo, de vet om det, kan man säga.
0: Ja, verkligen. Full fart mot helgen. Om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Jag är helt slut efter den här fredagmorgonen. Ja. Vi har haft Markoolio här. Mm. Vi har haft Benjamin Ingrosso. Mm. Och vi har haft komikern Mårten Andersson.
1: Ja, vilket snoppkalas det har varit.
0: Ja, verkligen. Och nu vill jag inte se en känd människa på flera dagar.
1: Nu vill man bara hem till lugn och ro.
0: Ja, på måndag morgon då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss här i studion. Det ska bli mysigt.
1: Hon är så mysig.
0: Och alldeles strax, senaste från Hanna Färm. Häng med oss.

0: det är som fredagsstämning i studion. Full fart mot helgen. Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Vi är inne på slutspurten. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om en stund. Tidigare i morse så pratade vi One Hit Wonders. Låtar som liksom bara dansar upp som etta på topplistorna och sen försvinner de. Ja. Och sen hör man aldrig något mer ifrån den artisten eller det bandet.
1: Nej, de lyckas inte återupprepa framgången.
0: Nej, det och slut. Det fortsätter som sagt att komma förslag på One Hit Wonders.
1: Ja, får jag dra min favorit här som vi glömde i morse. Andreas har skrivit in Fool's Garden, Lemon Tree.
0: Ja!
1: Alltså, den är ju fantastisk.
0: Just det. Får jag bjuda på en också som många har uppmärksammat oss på? Det är den här.

0: Ja, de dansade en sommar som man säger.
1: Ja.
0: Hej på dig Monica med Nick and the Family.
1: Just det.
0: Det blev bara en hit.
1: Ja. Maja Ivarsson var väl med och skrev den här.
0: Just det, ja. Så var det. Och sen kom vi väl fram till att det här, det är också en riktig one hit wonder.

0: Chumba Wamba från Storbritannien. Jag har för att det här var filmmusik också.
1: Jaha, det kan det säkert ha varit.
0: Vi får googla det.
1: Chumba Wamba.
0: Men det är en väldigt bra låt. Ja, Chumba Wamba. Och sen är det också en och annan som vill lyfta fram Chesney Hawkes. I am the one and only från sommaren 91. Fortsätt gärna dela med dig av One Hit Wonders på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Det här, det är ingen One Hit Wonder.
1: Nej, här du.
0: Hon är här för att stanna. Hon var med oss i somras på Riks FMs festivalturné. Succé i Melodifestivalen blev det också.
1: Dessutom.
0: För Ella Tiritiello.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Shakira och Burna Boy i Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så tar Ola Lustig över i studion. Och i helgen, wow, häng med Rix FM i helgen.
1: Ja, det är fullt hus.
0: Ja, det är det. Imorgon bitti så är vi här igen, Riksmorgon Zoo. Och sen blir det Rix FM party imorgon kväll.
1: Jajamän.
0: Och på söndag, klockan 10 på förmiddagen, då finns vår kollega Ola Lustig här med Rix Top 40.
1: Ja.
0: Ola kommer att rada upp och räkna ner Sveriges 40 hetaste låtar den här veckan.
1: Ja, det är kul.
0: Vi vill också tipsa om vår podd. Det är bara ladda ner Rix FM-appen så hittar du Morgonzoo-podden. För dig som har missat dagens program. Och vad bjuder vi på idag i podden?
1: Alltså det har varit fullt hus idag också. Vår morgonsokompis Markolio var ju här. Och så var Benjamin Ingrosso här. Och sen kom komikern Mårten Andersson också.
0: Kör imorgon.
1: Ja, fullt alltså.
0: Det är bara att ladda ner Rix FM-appen som sagt. Och alldeles strax så gör vi det. Vi sparkar igång 45 minuter musik nonstop. Sara Larsson på ingång. Och först ut Alex Warren.

0: hon är väl inte Donald Trumps favorit direkt, Sara Larsson.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det tror jag inte hon vill vara heller. Can't Tame Her i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ska vi säga så?
1: Ja, vi säger så.
0: Ja, vi tar helg. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion, så kan vi tipsa om Riksmorgon Zoos Instagram.
1: Ja, där kan man se bakom kulisserna och allt möjligt. Smart. Exakt. Och gatt.
0: Och på måndag morgon, då är vår morgon Zoo-kompis Carina Berg med oss här i studion.
1: Ja, kul.
0: Här är Ed Sheeran tillsammans med Martin Garrix. Stay.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hurra för veckans bästa arbetsdag. Det är fredag, full fart mot helgen. God förmiddag hela Sverige. Ola Lustig är det som vinkar från Rix FM-studion. Och vi tackar Roger och Laila och Markoolio för ett härligt Rix morgonso i morse. Nu blir det bäst musik just nu på jobbet. Det här är 18s. You got to look.

0: musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Ny pop från Kalifornien, Cat's Eye, veckans hitvarning. Animal kommer lite senare under förmiddagen och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack för att vi får en del av din fredag på jobbet. Det är jag som är Ola Lustig och här är Olivia Rodrigo. Drop Dead!

0: Bara 10 minuter kvar nu, sen ska vi köra Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Och mera bäst musik just nu, det blir Benjamin Ingrossos nya som släpptes idag, Waste My Time, och Huntrix med Golden och Taylor Swift.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Let's go Sverige! Arbetsdagens första tävling är här. Det är Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Ring 90212 om du vill vara med och tävla med Rix FM och Ola Lustig. Vi hörs på 90212.

0: är det dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, vi gör det tillsammans med Venor och tillsammans med Sofia.
1: Hej.
0: Var bor du någonstans?
1: I Strömstad.
0: Åh, oh, vad härligt. Vad har ni för väder på västkusten?
1: Det är lite molnigt, fast varmt och skönt.
0: Ja, men vi är också ganska varmt här.
1: Härligt.
0: Tyvärr fick jag en regnskur på mig när jag cyklade till jobbet, men det är inte hela världen. Och du ska få en snabb fråga nu. Svarar du rätt nu så vinner du 1000 spänn. Då blir en bra start på helgen.
1: Ja, det blir verkligen.
0: En lovande 30-årskris om tvivel och trekanter. Så beskriver tidningarna de nya låtarna som släpptes idag med den här artisten som vi letar efter. Han har tidigare hits med Dance You Off och Look Who's Laughing Now. Men vad heter han?
1: Ja, det står still. Det är Pernilla Wahlgrensson.
0: Ja, vad heter han?
1: Ja. Benjamin Ingrosso.
0: Du tar det, poletten kom till slut. Det var lite sen, men det är godkänt såklart. Benjamin Ingrosso släpper nya låtar idag. Jag tycker de är otroligt bra. Och du, Sofia, vinner 1000 kronor från Venor. Grattis!
1: Vilken härlig start på helgen.
0: Verkligen! Heja Strömstad! Och här kommer Benjamin Ingrossos nya Waste My Time. Upp med volymen nu, Sofia.
1: Absolut.

0: snabbt och det är snart dags till lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och en premium biltvätt. När det plingar ska du ringa 90212 och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Sara Larsson och Shakira.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Alla redo? Jag plingar nu i lunchklockan. 9212 är numret du ska ringa om du vill vinna en hel veckas luncher och en premium biltvätt. Vi hörs på 9212 nu. Lycka till!

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Usch, vad det ringer. Bra fart idag. Härligt. Sverige, det är lunchklockan såklart. I samarbete med Circle K. Men bara en kan bli samtal nummer 12. Och denna någon är
1: Annette Ekström i Sandviken.
0: Hej Sandviken!
1: Hej.
0: Hur har ni det?
1: Jo då, lite små till och från skurar.
0: Ja, men ni har varit med om värre.
1: Ja, absolut.
0: En hel veckas lunch får du på Circle K och en premium biltvätt också, för det är ju fredag.
1: Jo, tack!
0: Är det närmsta? Alltså, det finns ju en precis när man svänger av mot Sandviken från Gävle.
1: Ja, sen finns det en på Årsundavägen också.
0: Ja, du får välja.
1: Tack.
0: Vad händer i helgen?
1: Ja, det blir väl till att köra lite häst med provlopp och dyligt.
0: Ja, det är ett heltidsjobb.
1: Ja, det är det.
0: Ja, jag önskar dig en riktigt härlig häst- och hösthelg, Annette. Tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Ja, jag önskar dig detsamma. Tack så mycket.

Linnea Sandviken som vann lunchklockan. Tusen tack för alla samtal. Vi fortsätter med 45 minuter musik nonstop. Det är full fart mot lunchen och full fart mot helgen. Här är New Kid.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu, det är New Music Friday. Det är Benjamin Ingrosso som släpper nytt idag. Här är Waste My Time. Ny musik på Rix FM.

0: Idag har vi dubbelpris på oss i drömresan. Efter lunch tävlar vi om 2000 spänn. Och om ett par minuter blir det Jack Style, Turn the Lights Off och Victor Lexell och Molly Sandén, nya Tänk om här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

sitter den där på AV nu på karaoken i eftermiddag, ta ett bättre beslut och fortsätt lyssna på Rix FM. Vi sätter ju full fart mot lunchen med Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om här på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Rix Morgon Zoo. Häng med Rix FM hela helgen. Vill du ha en perfekt start på lördagen? På med radion imorgon bitti, för då är Rix Morgon Zoo här igen. Och på måndag, då dyker hon upp igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi längtar. Ha en riktigt skön helg. Och tack för att du väljer Rix FM. Vi underhåller Sverige.

fredag betyder en ny topplista också. Det får vi inte missa. Det är ju Riks topp 6 klockan 6, klockan 18. Och röstningen har öppnat. In och supporta din favoritartist Rebussi på riksfm.se. Klicka på Riks topp 6 klockan 6.

0: är vi halvvägs klara med fredagen, framme vid lunchen, och vi fyller den med bäst musik just nu. Det blir Shabuzi om ett par minuter och Sara Larsson, och så blir det senaste nytt här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksfm. Nu blir det senaste nytt.
1: Riksdagens talman Andreas Norlén har nu inlett arbetet för att ta fram förslag till en ny statsminister. Han träffar nu under förmiddagen och efter lunch företrädare för riksdagens partier i enskilda samtal på talmannens kontor. Det är en man som har dött i en hajattack i västra Australien. Det här är den andra attacken på kort tid och nu stänger man flera kilometer av stränderna i området. Och det rapporterar ABC Australia. I artisten Lales nya bok Jag såg hur vi var stjärnor så avslöjar hon att hon är mamma till en dotter. Hon berättar även om sorgen över att ha förlorat flera av sina familjemedlemmar.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

12, veckans hitspaning kommer efter lunch. Då ska vi också tävla i drömresan med dubbelprispott. Det är ju fredag, 2000 spänn kan du vinna. Och det här är ny musik med brittiska pojkbandet December 10, Us Against the World.

0: Mitt i lunchen och mitt i fredagen, bara en halvtimme kvar till drömresan, och snart blir det Die Die med Shakira, Tjuvjakt och en klassiker med Lady Gaga här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Häng med Rix FM hela helgen. Vill du ha en perfekt start på lördagen? På med radion imorgon bitti, för då är Rix Morgon Zoo här igen. Och på måndag, då dyker hon upp igen, vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Vi längtar. Ha en riktigt skön helg och tack för att du väljer Rix FM. Vi underhåller Sverige.

Ja, mycket handlar om Benjamin Ingrosso idag som släpper ny musik. Två nya låtar finns, kommer lite senare efter lunch. Och hela intervjun med Benjamin från Rix Morgonzoo i morse, den hittar du såklart i Rix FM-appen. Och det här är Jay Smith med Ingrid.

0: Håkan Tord, det roligaste Sverige har just nu i eftermiddag här på Rix FM. Och om ett par minuter drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Sång till mormor
1: från Benson Boone. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska vi tävla. Det är dubbel prispott i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Ring 90 212 nu.

0: Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det är fredag och full fart mot fredagsbubblet med dockan Tord. Det ser vi fram emot. Och nu ska vi köra drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Sandra från Hästra Handskmäckat, välkomnar vi nu. Hej Sandra.
2: Hejsan.
0: Vad har ni för väder i Småland?
2: Just nu är det uppehåll, men det hänger nog lite regn i luften här.
0: En ostadig vädervecka. Fråga till alla som bor i Hästra. Måste man ha sådana handskar då, eller är det liksom ok att ha något annat?
2: Det är väl okej att ha annat, men det är ju kvalitet på de handskarna.
0: Ja, det får man ändå säga. Jag har haft ett och har ett par stycken. Men du, vi ska ut på en drömresa och den går till Stockholm.
2: Ja.
0: Har du varit där mycket?
2: Några resor dit har det blivit.
0: Jag sitter och blickar ut här över hela Södermalm och Gamla stan ser jag från Rix FM studiofönstret. Vi kör lite frågor då på Stockholm.
2: Ja.
0: Han ligger i en sarkofag utanför stadshuset, säger de, men egentligen gör han inte det. Han är begravd i Sigtuna, men skit i det. Jag pratar om han som grundade Stockholm på 1200-talet. Det var ju en kung, men vad heter han?
2: Birger Jarl.
0: Yes! Bra, du kunde den! Och även namngivit en exklusiv gata här i stan. Då har du ett rätt och andra frågan handlar om ett spa med japanskt tema. Det ligger utanför Stockholm. Hit åker alla par i ett försök att inte separera. Man får morgonrockar och man har lite mysigt. Vad heter det här spat?
2: Yasuragi.
0: Absolut! När det svajar i relationen, då är det dit man åker. Hjälper ibland. Ja. Och nu är det bara sista frågan kvar här.
2: Ja.
0: Stockholm i mitt hjärta sjunger vi på Skansen när det är allsång. Jag vill att du säger minst två personer som har varit programledare för allsång på Skansen, förutom Pernilla.
2: Måns Helmelöv och Lasse Berghagen.
0: Det stämmer bra! Snyggt jobbat! Hörru du, det här var ju inga problem alls. Tre rätt! Då vinner du 2000 kronor från TUI.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack själv och ha en fin helg i Hästra.
2: Det ska jag ha. Bacal, Melo, Osito.

sippa mimosas, för hon vann 2000 spänn i drömresan. Och vi är ju mitt i 45 minuter musik nonstop. Ja, det stämmer. Dockan Tord fredagsbubblar med Erik Myrlund i eftermiddag här på Rix FM. Vi är så laddade för det här. Det här får du inte missa. Vi är med dig hela vägen in i helgen.

Men dags för veckans hitvarning. När vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Det är den enda regeln vi har på Rix FM. Så upp med volymen nu för det här nya kaliforniska popbandet Cat's Eye med Animal. Veckans hitvarning.

0: perfekta fredagslåtarna som tar dig in i helgen. Klara Hammarström om ett par minuter. Ny musik. Gravity, Rihanna-klassiker. Ponder Replay, Smash Into Pieces och Alex Warren med Fever Dream. Och så ska det bli senaste nytt här på Rix FM.
1: Morse så var vår vän Markolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
2: Det räcker ju att kolla på ert program, Marco och Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
3: Exakt.
2: Satana perkele, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är Marco, jag har två hundar och med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
3: Det lät ju Torsten Flink.
2: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Integritetsskyddsmyndigheten ska inleda en granskning av Sverigedemokraternas hårt kritiserade massutskick via sms inför valet. Ungefär 1500 klagomål har kommit in kring smset enligt IMI. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu inlett arbetet med att ta fram förslag till en ny statsminister. Han fortsätter nu efter lunch att träffa företrädare för riksdagens partier i enskilda samtal på talmannens kontor. Bandet Smash Into Pieces krockade med en älg i morse när de var på väg från Örebro till Malmö. Flera av medlemmarna fick söka vård.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Veckans hitvarning, Cat's Eye med Animal, den kommer lite senare i eftermiddag. Och glöm inte bort att rösta på Sveriges dagliga topplista, Rikstopp 6 klockan 6. Du hittar röstningen på riksfm.se. Och det här är ny musik med Klara Hammarström.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Riksmorgon Zoo. Häng med Riksa 5 hela helgen. Vill du ha en perfekt start på lördagen? På med radion imorgon bitti, för då är Riksmorgon Zoo här igen. Och på måndag, då dyker hon upp igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi längtar. Ha en riktigt skön helg. Och tack för att du väljer Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Dockan Tord gästar i eftermiddag. Vi är så laddade för det här. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Shaboozy och Dua Lipa. Det blir disco. Det är ändå fredag.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Roliga eftermiddag med Erik Myrlund drar igång om ett par minuter och Dockan Tord är gäst i fredagsbubblet. Missa inte det här, vi är med dig hela vägen in i helgen och det här är Meghan Trainor. Riktigt trevlig fredag på dig och tack för att du lyssnar på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
1: Hi Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix FM.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Här på det. Hoppas du har en underbar fredag. Om det inte är så lovar jag. Vi kan göra en deal du och jag. Du fortsätter puta på med det du behöver göra. Jag ser till att du får en underbart, härlig, rolig, gränslös fredagseftermiddag. Nu fortsätter 45 minuter.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till fredag eftermiddagen. Erik Myhlund heter jag. Tänkte berätta för dig hur du kan vinna biljetter till Benjamin Grosso som ska ut på turné och släppt ny musik. Du ska få infon och nya låten alldeles strax. Men först Jacqueline. Det här är Woman på Rix FM. Det är fredag.

eftermiddagen på Rix FM. Inne på Rix Morgonsos Instagram så kan du vinna biljetter till Benjamin Ingrossos kommande turné. Han var just om i morse och tävlingen som du ska gå in och titta på där du ska gissa vilket blodtryck Markoolio har. Mm. Du får en liten ledtråd om du går in och tittar där. Vi kan ta och lyssna på Benjamin Ingrossos nya låt nu, Waste My Time på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM. Hörrni, det är fredag. Man får lite fredags-vibe bara när man gick till jobbet. Jag såg att han var en väldigt kreativ person om man inte har körkort och, eller vill bli av med körkortet. Såg en man som fraktade två flak öl på en elsparkcykel här i stan. Alltså han hade ställt flaken på den här brädan där man står. Sen stod han på de två flaken och susade förbi. Så fredagsstämning är det. Hoppas det här är där du befinner dig också. Om inte så ska jag se till att skapa den stämningen åt dig. Lite Coldplay. We Pray. Arena Pop, det mår man bra av. Fredagsbubbel också om en dryg timme.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ella Tiritello.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Det är en väldigt bra låt. Ska vi ta en liten tuta? Det är ju en

0: Eftermiddag och härlig fredagskänsla i studion, men tyvärr Elin Tedingren är här. Nej. Du ska berätta lite om
1: oj.
0: Vad som händer i nöjesvärlden.
1: Ja, absolut. Och du har valt en väldigt passande låt för att vi ska faktiskt prata om en allvarlig olycka som en musikgrupp som vi spelar har varit med om.
0: Oj då.
1: Ja, så att låtvalet var opassande.
2: Morse så var vår vän Markolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
3: Det räcker ju att kolla på ert program. Marco Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
1: Exakt.
3: Satana Perkele, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är Marco, jag har två hundar och med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
4: Det lät som Torsten Flink.
3: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
2: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från HelloFresh.
6: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, och det är ju fredag. Och alldeles strax är det dags för Nöjesminuten.

0: Lirans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, och Elin Tenegren, vad är det folk snackar om på stan? Du som hänger där.
3: Som hänger på stan. Jo, men vi kan ju prata om att Lale har släppt en självbiografisk bok där hon avslöjar en hel del om sitt privatliv. Hon är ju väldigt privat annars.
2: Ja,
3: hon har ju en sambo sedan 17 år bland annat, och hon avslöjar också att hon har en dotter. Det är ju en...
2: Jag hade ingen aning.
3: Nej, ingen aning. Hon berättar om uppväxten, föräldrarnas flykt från Iran och pappans död i en drunkningsolycka när hon var 12 år. Lale säger att hon tidigare varit rädd för att bli en förenklad berättelse, men att det nu känns rätt att berätta sin historia med egna ord.
2: Ja, bra.
3: Vi går vidare till att Smash Into Pieces krockade med en älg tidigt på fredagsmorgonen i morse, alltså när bandet var på väg från Örebro till Malmö.
2: Jaha.
3: Alla klarade sig, alla klarade sig, men basisten Per, älgen klarade sig nog inte. Basisten Per och trummisen Benjamin är skadade och kan inte stå på scen i helgens spelning i Leipzig. Sångaren Chris Adams, som bland annat har ont i huvudet, nacken och armen, kan däremot uppträda. Chris Adams beskriver olyckan som den närmsta döden han någonsin varit. Väldigt obehagligt.
2: Verkligen, verkligen.
3: Tack, det var detta.
2: Ja, tack så hemskt mycket, Elin.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Riksmorgon Zoo. Häng med Riksa 5 hela helgen. Vill du ha en perfekt start på lördagen? På med radion imorgon bitti, för då är Riksmorgon Zoo här igen. Och på måndag, då dyker hon upp igen, vår morgonsokompis Carina Berg. Vi längtar. Ha en riktigt skön helg. Och tack för att du väljer Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Det är många influencers som använder sin plattform till att berätta för oss att man ska kliva upp klockan 04.00 och jogga. Jag tänkte att jag skulle använda den här plattformen och använda min röst för att berätta varför man inte ska göra det alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har vi Moa Jonsson.
1: Det är en person som idag har begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, meddelar åklagarmyndigheten. Den misstänkta personen har varit anhållen sedan i onsdags kväll. Nu har talmannen Andreas Norlén avslutat den första talmansrundan med alla partiledare. Klockan 15:30 ska han hålla en pressträff om läget. I artisten Lales nya bok Jag såg hur vi var stjärnor så avslöjar hon att hon är mamma till en dotter. Hon berättar även om sorgen över att ha förlorat flera av sina familjemedlemmar.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Och det är fredag, det betyder fredagstutan. Underbart bubbel om en liten stund, men först, jag nämnde ju det, influencers som tycker att man ska upp och jogga klockan 04.00. Det är många sådana där inspirationskonton som bara säger, för att lyckas, då måste du kliva upp klockan 01, typ. Upp och spring klockan 04 på morgonen, det är alfa, läste jag någonstans. Mm. Nej du, kolla på alfahannar i djurvärlden. Det är lejon som ligger och latar sig hela dagarna. Björnar sover hela vintern. Och de som är i toppen av näringskedjan är lata jävlar. Precis som jag. Vet du vem som är uppe klockan 04.00 och springer runt med hög puls? Det är ekorrar och inget annat. Och ta det lugnt. Låt mig fira att det är fredag. Macklemore nu. Can't hold us. Ska vi ta en till? Ska vi ta en till? Ska vi ta en till? Ja!

Ja, bara en liten stund är det dags för Sveriges största AV och du är varmt välkommen. Kostar ingenting än entré för att haka på fredagsbubblet. Nu, ny musik. Taylor Swift har ju släppt Elizabeth Taylor.

I natt låg jag från 2:30 till 4:30 ungefär. Jag tänkte på en enda grej, och det var: hur räknade de under romarriket? För de använde ju bokstäver som siffror. Alltså 1, uttalar de där då? I. Nej, men, eller 2, det var ju 2 i. Vad var det så här? I. Eller 3. I. Och sen blir det lite komplicerat när det ska vara 4, för då är det IV. IV. Och sen efter det, då var det V då, eller V, om det var 5. Och sen skulle det vara 6, då var det liksom V. I. Förstår när man kom hem från krogen och skulle ljuga för sambon om hur många öl man har tagit? Och hur många öl drack du? X, V, I. 18 nu, det här är You Got The Look på Rix FM. Det är fredag!

0: Strax värmer vi upp inför helgen, det är fredagsbubbel. Och dagens gäst är någon jag har skrattat tills jag gråter varje gång jag drar upp ett klipp med honom på nätet. Vem det är, det ska du få veta alldeles strax. Men det jag vet redan nu jag kan berätta, det är att du är välkommen att ansluta till Sveriges största AV.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i de norra delarna söder över halvklart till mulet och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med det mestadels mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Jajamensan, och jag är inte själv i studion för det hade varit väldigt tråkigt. Jag har en figur, en docka som heter Tord, hallå!
1: Tjenare!
0: Vi ska fredagsbubbla du och jag.
1: Ja, det ska vi verkligen göra, vi ska bubbla upp oss till någon form av nivå.
0: Ja, exakt, det ska vi göra. Underbart, vi kör igång alldeles strax.

0: fredagsbubbel. Och på måndag kan ni alltså se Tord tillsammans med Carina Berg. De har en talkshow för att liksom peppa upp, kan man säga så, Tord, inför barncancergalan.
1: Ja, Svenska humorpriset. Ja, men det är det vi gör, och det sänds i We Are Play.
0: Vad heter det?
1: We Are Play.
0: Ja.
1: Så där ska man titta då, ja, och se det.
0: Du, jag tänkte kolla lite grejer, för du har ju varit med ett tag i livet, ser det ut som, i alla fall. Och jag tänkte kolla lite nymoderniteter, vad du tycker om olika saker.
1: Ja.
0: Ja. Jag tänkte att vi börjar med så här, självskanningskassor i matbutikerna.
1: Jag tycker det är tråkigt.
0: Alltså.
1: Går runt och självskannar, så tjit. Nu ska man gå och betala sen. Jag föredrar att prata, alltså.
0: Ja.
1: Och ofta känner jag ju kassörskan där, så man går fram: Majsan, hur mår du?
0: Ja.
1: Hur gick det med den där killen? Låg ni med varandra? Sånt där är ju kul att höra, va? Lite skvaller.
0: Ja, exakt.
1: Så att jag föredrar old school.
0: Old school, ja. Alltså. Mm. Autogiro.
1: Autogiro är skitbra. För då glömmer man inte att betala. Så jag åker på så mycket sån här betalningsanmärkningar. Så att jag försöker ta autogiro på allt. Alltså jag satt autogiro på mina kryckor som jag hade. Alltså jag bröt ju foten för 5 år sedan. Det är autogiro att tugga på.
0: Ja, det,
1: och det är lite synd. Jag har inte ens kvar kryckorna.
0: Nej.
1: Men jag försöker rama in allt möjligt i autogiro. Alltså jag tycker det är härligt.
0: Du är för.
1: Ja.
0: Det pratas ju mycket om AI. Vad tycker du?
1: Artificial intelligence.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, det tycker jag är lite läskigt, alltså.
0: Mm.
1: Jag är emot.
0: Du är emot det?
1: Ja. Artificial intelligence och datorer, jättebra. I till exempel cancerforskning, för. Men om det tar bort jobb, att man säger, nej, du blir inte hämtad av en vanlig chaufför. Det kommer en artificial intelligence att hämta dig med den taxi. Det tycker inte jag är kul.
0: Ja, vi har Tord med oss i studion, alltså. Vi ska bubbla vidare, och så hörs vi alldeles strax igen.

0: Det är fredagsbubbel, Rix FM kanalen och Tord är i studion. Underbart att ha det här.
1: Kan du ge dig skjortan på att jag är?
0: Ja, du bubblar på.
1: Ja,
0: du är väldigt pigg. Ja, du blir bara piggare ju längre programmet går.
1: Ja,
0: det är helt fantastiskt. Du är lite nyfiken på din barndom, Tord. Alltså, när jag växte upp så var det ju ett återkommande problem att veckopengen inte räckte till. Och många av oss kunde ju liksom på kreativa sätt tjäna pengar. Jag till exempel snodde ju toalettpapper från skolan.
1: Och så sålde du?
0: Ja, så sålde jag det.
1: Vad tog du för en rulle?
0: Det beror på om man ville ha en rulle. Vi hade ju paketpris då, så det var ju 5 kronor för en rulle då.
1: Ja.
0: Så det var ganska bra.
1: Om man köpte 10, fick man, var det 40 kronor då?
0: Ja, men ungefär så. Ja. Precis.
1: Ja, men det är bra.
0: Hade du något sånt knep för att tjäna lite extra kosing?
1: Som ung?
0: Ja, precis.
1: Ja, men det var ju palla äpplen och ställa sig på torget på lördagar.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, det gjorde jag. Ja. Jag växte upp i Flindersvik och där var det många som hade äppelodlingar. Så att då var man nere där med ett par stora brallor och hämtade äpplen. Och sen var det ju gubbar som gjorde alltså, stark brännvin och det där.
0: Oj då.
1: Ja, så sålde de det. Då sålde jag ju äpplena till dem. Så att det var en bra business.
0: Ja, men fick du någonting av deras produkter?
1: Nej, jag var ju, alltså min familj var ju kristna.
0: Jaha.
1: Fram tills jag var 12.
0: Okej.
1: Sen bytte de och blev buddhister.
0: Jaså, varför då?
1: Nej, de uppskattade Tibet.
0: Jaha, ja, det kan ju räcka.
1: Det kan räcka ganska långt.
0: Ja, vi ska bubbla vidare här och det är bara för er att hänga med. Tord är som gästar fredagsbubblet här på Rix FM.

Nu är talmannen Andreas Norlén klar med den första talmansrundan och håller en pressträff. Han säger att han efter rundan kommer att ge Magdalena Andersson i uppdrag att sondera sina möjligheter att bilda regering. Det är en person som idag har begärt häktade på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla. Och det meddelar åklagarmyndigheten. Enligt TV4-nyheterna så är en man i 20-årsåldern. Idag meddelade bandet Smash Into Pieces att de hade krockat med en älg när de var på väg från Örebro till Malmö. Alla ska vara okej, men två av bandmedlemmarna kommer inte kunna uppträda imorgon på en planerad spelning i Tyskland.

0: Fredagsbubbel här på Rix FM och vi har dockan, profilen Tord med oss i studion.
1: Entertainen,
0: ja, precis. Verkligen. Du har ju ett otroligt språk, alltså du är ju verkligen en smed och orden är dina verktyg, skulle jag vilja säga.
1: Ja, det var ju snällt sagt.
0: Ja, och du som är så bevandrad, mer bevandrad än de flesta av oss. Jag tänkte att du ska få bjuda på några ordspråk. Jag tänker, jag lägger på lite stämningsfull musik här så får du säga visa saker till det.
1: Den som skattar sin nästa högt skattar inte själv på Skatteverket.

0: stämmer ju inte, men det vore ju fint. Ja. Om man älskar någon så att man betalar skatt. Va?
1: Ja, ja.
0: Men så är det ju inte.
1: Nej.
0: Det finns också den här. Den som lättar upp från himlen flyger ofta ut i atmosfären. Och så långt ifrån jorden bör man inte vara. Det är ett ordspråk.
1: Ja, det är verkligen ett ordspråk.
0: Ja.
1: Vad betyder det?
0: Nej, men man får inte ha för högt flygande planen, för då hamnar man i rymden och där finns ingen syre.
1: Nej.
0: Så att sikta lågt, gode vän. Ja. Då blir du nöjd.
1: Ja. Vi ska ta och prata om det som komma skall under nästa vecka alldeles strax, där Tord och Carina Fält ska ta hand om oss tv-tittare i barncancer.
0: Carina Berg.
1: Säger jag fel nu?
0: Ja, du sa Fält.
1: Så jag Fält?
0: Ja.
1: Så jag Carina Fält?
0: Carina Fält.
1: Men gud, kan jag inte se. Vem är det?

0: Riksa fem och det är fredagsbubbel och i studion har jag dockan, figuren men även programledaren Tord.
1: Yeah.
0: Än en gång välkommen.
1: Tack.
0: Det bubblas på, det korkas upp här inne i studion kan jag säga.
1: Oh, yeah.
0: I en fart jag aldrig varit med om.
1: Jag dricker örtsalt med vatten just nu. Det är vad det ni har.
0: Ja, exakt. Du och Carina Berg, yeah. Ni ska på måndag dels ha en talkshow inför och prata upp inför Barncancergalan. Kan du berätta lite om vad som händer på måndag och sen vad det leder fram till?
1: Jo, men det är för att vi ska få lite pepping inför stora galan som är den 28. Och då träffar vi lite nominerade, vi snackar lite om hur det är med humor. Hur fungerar humor? Vad är det för någonting?
0: Mm.
1: Vi pratar med olika humorister som kan det där. Alltså, så man kan fråga, heter det humor? Och så får de svara, ja, det gör det.
0: Ja.
1: Så att det är mycket sånt. Det är väldigt trevligt. Och Carina är ju skicklig inom galasnack.
0: Ja, men precis. Jag vet ju att du har ju också en bakgrund inom så här, som konferenschairs.
1: Ja, det har jag. Jag har ju jobbat på möbelmässan i Älvsjö en gång, 92. Och det var ju för att jag blev inringd, alltså för att Harald Treutiger hade fått klamydia i bäckenbotten, så att de ringde in mig på kort varsel. Så jag stod och demade bäddsoffer där en kvart. Så då fick jag den här stage experience, som det heter.
0: Åh, herregud, har han återhämtat sig Harald sen dess? Eller?
1: Ja,
0: det får man bort ju, sånt?
1: Ja, han hade fått den där via ett streptokockvaccin till det.
0: Aj då.
1: Så att det var allvarligt, men det gick bra.
0: Ja. På måndag så bänkar vi oss alltså inför galasnack med Carina och Tord. Och sen veckan därpå då är det dags för Barncancergalan.
1: Vi bubblar.
0: Ja, det gör vi. Vi bubblar vidare.

0: Ja, vi fredagsbubblar med Tord. Först vill jag bara säga lycka till nu på Barncancergalan och din och Carinas talkshow som kommer visas på TV3 och Viaplay nu på måndag. Och innan du går, kan du hjälpa till med en grej till då?
1: Absolut.
0: Jag tänkte köra ett fredagsscenario med lyssnarna. Och föreställ dig det här. Du sitter hemma i din lägenhet en fredag kväll.
1: Ja, och då... jag har radhus inneboende i, men det
0: är skitsamma. Okej, låt säga att du är här i radhuset.
1: Ja.
0: Och då börjar grannarna. De för oljud, kärleksfulla oljud. Och du tänker, nej, nu ska jag sätta dem ur stämning med hög musik. Alltså, de itkar älskog där inne på andra sidan väggen. Ja. Och du vill få slut på det.
1: Ja.
0: Ja. Vilken låt spelar du då?
1: Då tror jag att jag sätter på nästan vad som helst från Lars Roos Ögongodis 3-skiva. Och då tycker jag att jag väljer Från Djursholm till Danviks Tull.
0: Oj!
1: Mm, det är en låt som passar mycket bra till att kryssa bingo. Och mindre bra till att älska till. Det är fint så här i starten, men sen när det kommer igång, ja, då är det bingo-stämningen.
0: Ja. Du sitter ändå och guppar med till
1: ja,
0: det här.
1: Ja, det är härligt alltså.
0: Ja.
1: Men det är ingenting man tar fram könsorganen till.
0: Nej. Nej, det är kanske inte. Ja, vi får se vad det kommer in för förslag från lyssnarna. Tord, tack än en gång för att du kom hit.
1: Ja, tack själv.
0: Och ja, samma fråga till dig som lyssnar. Vilken låt skulle du köra igång för att döda stämningen hos grannarna? Ring in på 90 212. Det här är Rix FM.

0: Vilken är den mest oromantiska låten du kan komma på? Vi ska kora den ultimata lustdödare låten. Så ring in och hjälp mig på 90212.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i de norra delarna söder över halvklart till mulet och temperatur från 3 grader norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med det mestadels mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, vilken är den mest oromantiska låten du kan komma på? Vi ska kora den ultimata lustdöda låten. Ringen på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, men vi håller på att prata om, låt säga att dina grannar håller på att idka älskog ikväll när du försöker sova. Vilken låt drar du igång på högtalarna då för att liksom sabba den här romantiken och den här sexuella känslan i rummet? Vilken låt? Och vi har Emma med oss från Borås. Hur är läget?
3: Ja, men du, det är helt underbart. Slutat jobba. Gött. Ja. På väg hem.
2: Gött, det är också, antar jag. Men du, vad är inte gött då när man ska lite romantiskt och så kommer en låt som är väldigt oromantisk? Är någon du tänker på?
3: Jag tänkte på den här på full volym. Så blir det den här låten. Jag vet inte vad den heter, men det går ungefär så här. Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför. Jag hör inte henne, men han låter fin.
4: Vilken sångröst.
2: Är det Roland?
5: Jag hör hur de ligger med varandra i våningen ovanför.
2: Men du, om du har några grannar som stör dig i kväll då, då får du dra igång den här på högsta volym.
3: Jajamensan, det ska jag göra.
2: Ja, bra Emma, du har en underbar här nu.
3: Och ni har det ännu bättre.
2: Ja, men tack så mycket.
3: Hej då. Hej hej.
2: Har du också ett tips på en sån här väldigt oromantisk låt, ring in på 90 212.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om så här oromantiska låtar som man kanske inte vill höra när man håller på itkar älskog med någon. Vi har Rasmus med oss. Hur är läget i Skutskär utanför Gävle?
3: Jo, det är väl lite molnigt sådär, ja. Men ja, det är fredag i alla fall.
2: Ja, det är härlig inställning. Men du, en oromantisk låta som inte passar sig alla gånger i sänghalmen. Vad skulle det vara för låt?
3: Surfing Bird med The Trashman.
2: Vänta. Jag måste spela den här låten. How well everybody's heard about the bird. Ett jäkla tempo.
3: Om inte, ja, man kanske vill ha några grejer i kroppen om man ska gå igång på det.
2: Ja, det tror jag också. Ja, det där var ett väldigt, väldigt bra tips. Surfing Bird alltså med The Trashman. Bra tips.
3: Ja, tack.
2: Tack så mycket, Rasmus. Ha en trevlig kväll, ja, nu i Skutskär.
3: Detsamma.

Tortura här på Mix Megapol. Vi ska över till Sverige. Ny låt. Petra Marklund, en låt som vi har hört mycket här under sommaren. Den heter Mitt hjärta, en rebell. Här kommer den.

Eftermiddagen på Riksfm. I slutet av filmen så dyker det alltid upp eftertexter med alla som har jobbat med filmen. Och hur vore det om vi la in eftertexter på andra typer av jobb och situationer? Jag har ett exempel som du ska få.

0: Men ibland så gör jag det för mycket.
1: Det lät jag Torsten Flinck.
0: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
2: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här har ni Moa Jonsson.
1: Det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering. Och det är efter dagens enskilda samtal mellan samtliga partiledare och talmannen Andreas Norlén. Frankrikes president Emmanuel Macron uttrycker en stor oro för att viktig infrastruktur i landet kan hotas av ryska hybridattacker. I ett linjetal säger han att regeringen förbereder en plan för att skydda deras avgörande infrastruktur. Nu ska det brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Landet fick bara en poäng när tävlingen tog plats i Wien tidigare i år. How did you...

Morgonshowen morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonshow. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Alltså i filmer och sånt där, när det är sluttexter, då kommer det ju en 42 000 namn på människor som har varit med. Och jag såg också så här senast igår när jag kollade på Rapport, eller om det var Efter Fem eller någonting, då står det liksom så här vilka som har jobbat lite bakom kamerorna. Och jag tänker, det är ju lite udda att det är just det, när det är på skärm det händer så. Jag tänker, skulle vi flytta in det här i till exempel kollektivtrafiken? Du har åkt buss, 30 minuter är fullsmokat och inte haft någon sittplats, och precis när du äntligen är framme vid din busshållplats och du ska gå ut genom dörren, då öppnas inte dörren, utan det går igång någon sluttext på en liten skärm där vid dörren. Och så kommer upp en text där det står så här: chaufför Morgan Martinsson, reparatör Inge Dahlqvist, biljettkontrollanter Sara Westin och Tobbe Andersson, arg och rökhostande medresenär Mats Inge Svensson, tonåring som pratade på högtalartelefon Hannes Grums. Inga djur kom till skada under inspelningen. Den här resan var baserad på en verklig händelse. Och sen, äntligen, då bara öppnas liksom dörren, så får du komma ut och fira att det är fredag. Nej, jag tror inte det hade funkat lika bra faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nu ska vi få Stella Lefty. Det här är Boston. Veckans hitvarning är det inte alls.

Underbart, det är fredag gott folk. En liten fredagstuta. Jay Smith och Ingrid ska vi få nu, det här Glasshouse på Rix FM. Maybe this

0: mest kreativa sättet att få hem 2 backar öl idag när jag vandrade genom Stockholm. Ska få höra om den killens fredagsfeeling alldeles strax. Och sen ska du få en av, ja, men kanske de bästa låtarna just nu om du frågar mig, när det kommer till att just peppa och kliva upp på dansgolvet.
1: I morse så var vår vän Markolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
2: Det räcker ju att kolla på ert program, Marco och Irma. Så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
3: Exakt.
2: Satana Perkel, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är, Marco, jag har 200 och jag är med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
3: Det lät ju Torsten Flink.
2: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i de norra delarna söder över halvklart till mulet och temperatur från 3 grader norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med det mestadels mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

På Rix FM, Erik Mylund här. Och idag såg jag kanske det mest kreativa sättet att få hem två backar öl. Det var, ni vet, sån här sparkcykel. Japp, störiga. Jag tycker att de är störiga. De här sparkcyklarna. Det var en kille som hade liksom lastat upp två flak på den här sparkcykeln. Och sen stod han på de här flaken och åkte genom Stockholm. Det är livsfarligt, skulle jag vilja säga. Ingen hjälm hade han heller. Ja, men nu är han fullfjädrad. Hoppas det gick bra hemma i alla fall. Nico Elvin ska du få nu. Am I wrong?

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Bäst musik just nu ska vi få från Sanna Nilsen. Det här är What Love Is på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Till vi som är Riksmorgon Zoo. Häng med Rix FM hela helgen. Vill du ha en perfekt start på lördagen? På med radion imorgon bitti, för då är Riksmorgon Zoo här igen. Och på måndag, då dyker hon upp igen. Vår morgonsokompis Carina Berg. Vi längtar. Ha en riktigt skön helg. Och tack för att du väljer Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Det blir väldigt spännande att höra hur det går för låtarna som tävlar i Rikstopp 6 klockan 6. Jag är Erik Myhlund och min producent Andreas Karlsson. Vi tackar för oss och lämnar över till Johan Svängberg. Trevlig fredag!
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Riks FM.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Strax kör vi Riks topp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering. Och det är efter dagens enskilda samtal mellan samtliga partiledare och talmannen Andreas Norlén. Frankrikes president Emmanuel Macron uttrycker en stor oro för att viktig infrastruktur i landet kan hotas av ryska hybridattacker. I ett linjetal säger han att regeringen förbereder en plan för att skydda deras avgörande infrastruktur. Nu ska det brittiska parlamentet granska varför det går så dåligt för landet i Eurovision Song Contest. Landet fick bara en poäng när tävlingen tog plats i Wien tidigare i år.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mest mulet väder i de norra delarna söder över halvklart till mulet och temperatur från 3 grader i norr till 15 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med det mestadels mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du har haft en härlig start på helgen. Det är fredag kväll, Johan Svängberg i studion, och innan vi drar igång den officiella förfesten Rix FM Party ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Först ut, Temper City gör Self Aware som nummer 6.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Det ska vara enkelt att sjunga med. Leone tar plats nummer 5. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Svängberg i studion, och som vanligt har jag med mig ett gäng bubblare. Tre nyare låtar som du ska få chansen att rösta in. Och det finns väl inget nyare än nästa här. Benjamin Ingrosso är nämligen tillbaka. Han släppte inte bara en utan två nya låtar idag. Vi tar en av dem. Benjamin Ingrosso är tillbaka med Waste My Time.

0: Samsin Woman i fredag kväll. Johan Svängberg i studion och strax fortsätter vi klättringen mot nummer ett här på Sveriges dagliga topplista. Det blir ytterligare ett par bubblor att rösta in också. Nytt från både Olivia Rodrigo och Liam och väntar.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är ju Svängberg som kör. Du ska få nya från Olivia Rodrigo att rösta in. Det blir Liamo senaste också om en stund. Men först fredagens trea som kommer från Felicia. Me Without You. Nummer 3.

Felicians, gör nummer tre, Me Without You. Det här är Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Innan vi fortsätter mot toppen är det dags för bubblare nummer två. Som du gärna får rösta in till imorgon via riksfn.se. Om du gillar Sverige Aktuella, Olivia Rodrigo här i Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo bubblar. Rösta in den till imorgon alltså om du gillar Drop Dead.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Nu händer det grejer i toppen, för tjejen som har legat etta senaste tiden blir bara tvåa idag. Det här är Shakira och Burna Boy i Die Die.

0: med Code in the Game om du gillar vad du hörde, rösta innan till imorgon då för guds skull via riksfm.se.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Upp till första platsen går det för Alex Warren i sin dyblöta Fever Dream, nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 16.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Alex Warren, ny etta alltså med Fever Dream. Hur blir det imorgon lördag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det så fixar jag Johan Svängberg inte bara 45 minuter musik nonstop alldeles strax. Vi drar även igång den officiella förfesten för hela Sverige. Missa inte Riks-FM-party.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: äntligen igång den officiella förfesten för hela Sverige. Rix FM Party med The Bowser i Magnetic bland annat om en liten stund. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

Hug me, squeeze me, squeeze me. Det passar väl bra denna fredag den 18 september på Rix FM. Det är ju tydligen första kärlekens dag idag. Oh la la, vad säger du om det? Vad som helst kan hända. Svängberg i Rix FM Partystudion med The Bowser i Magnetic.

Den officiella förfesten för hela Sverige, Rix FM Party. Det här är väl den härligaste tiden var på hela veckan. Helgen har startat men ligger fortfarande kvar framför våra fötter. Jag heter Johan Svängberg. Tycker du att vi ska lira någon låt för dig under fredagskvällen, gammal som ny, så kan du alltid tipsa på rixfm.se eller via våran Instagram. Precis som Martina i

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Som fel av Sverige. Det här är Rix FM Party. Johan Svängberg i studion och fyller år idag. Vill jag bara säga stort mega grattis till dig från mig.
1: Både märkelse.
0: Jag har den äran.
2: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Och fyller du den 18 september så delar du ju födelsedag med den gamla hiphopstjärnan Exhibit. Han blir 52. Han hade väl sin storhetstid runt millennieskiftet där han också var programledare för Pimp My Ride på MTV. Han letade upp skrotbilar så renoverade de upp dem till värsta pimpbilarna då. En som fyller 50 år jämt idag i skådespelaren Måns Natalensson. Vi har sett honom spela polisen Oscar till exempel i Beck-filmerna de senaste 17 åren. Han har gjort andra grejer också. Måns fyller 50 och en som fyller 61 år låter så här.

Sångerskan fyller 61 år. Hon kanske är mest känd för låten Allt som jag känner, som hon gjorde tillsammans med Tommy Nilsson back in the day. Stort grattis till er alla från Rix FM Party. Nu tar vi helg.

Direkt från fredagskvällen, det här är den officiella förfesten. Rix FM Party. Från Smash into Pieces till tjejgruppen som alla snackar om just nu. De träffades ju på den klassiska vägen i ett tv-program. USA, de slogs ihop, blev Cat's Eye, låten heter Animal.

0: Är det helg eller? Svängbar i Rix FM Partystudion. Vi fortsätter förfesten alldeles strax. Meloni, Don't Worry. Det blir David Guetta och helt nytt från Klara Hammarström bland annat.
1: I morse så var vår vän Markolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
2: Det räcker ju att kolla på ert program. Marco och Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
3: Exakt.
2: Satan och Perkele, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är Marco, jag har två hundar och med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
3: Det lät ju Torsten Flink.
2: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
1: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
4: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: redan.
1: Det ska vara enkelt att sjunga med, även om texten står på tvn. Leonie, don't worry, det här är den officiella förfesten för hela Sverige, Rix FM Party. Johan Svängberg i studion. Vi rycker en önskelåt till som kom in på rixfm.se. Den här är för Filip.

0: We can call it love. Det är kärlek i luften. Som vanligt på fredagarna. Den officiella förfesten heter Rix FM Party. Jag heter Johan Svängberg och vi fortsätter alldeles strax med 45 minuter musik nonstop igen. Det blir nytt från Kygo, 18s. Och så ska vi dansa till Swedish House Mafias senaste, som de gör tillsammans med Lykke Li.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig start på helgen. Kygo är här om en liten stund igen. Dessutom grabbarna, alla tre i Swedish House Mafia tillbaka med Lykke Li och en ny låt.
1: Vi underhåller Sverige.

Var kär, det är också kärlekens dag. Eller varför inte, apropå kärlek, cheeseburgarens dag idag. Det kan vara min största, min livskärlek, cheeseburgaren. Åh, kan äta hur många som helst. Svängberg här, Riksa för en party. Den officiella förfesten för hela Sverige nu med Kygo och

Är man på väg någonstans i alla fall. Det här är den officiella förfesten för hela Sverige. Riks FN Party med mig, Johan Svängberg. Ja, en av två Swedish House Mafia-spelningar på Ullevi i somras. Göteborg regnade och åskade framförallt bort. Men skam den som ger sig. Gick ut för ett tag sedan Swedish House Mafia att de kommer tillbaka till Ullevi och Göteborg för två helger och fyra spelningar nästa år också, 2027. Redan nu har vi senaste Swedish House Mafia-låten som man gör med Lykke Li. Happiness is so sad på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat Eye, Animal.
1: Och här är toknya låten från Bibi Rexha och hennes polare David Guetta, Sad Girls, i Rix FM Party. Bäst musik.

0: Direkt från början av helgen, varmt välkommen till den officiella förfesten. Rix FM Party fortsätter alldeles strax med Turn the Lights Off. Det blir Martin Garrix och Ed Sheeran. Plus killen alla har snackat om den här fredagen, han är ju tillbaka med ny musik och en ny arenaturné i Sverige under hösten här. Jag snackar om Benjamin Ingrosso, missa inte senaste låten då.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Love it too. Martin Garrix och Ed Sheeran. Riksdagen Party i Svängbergs studion. Plötsligt händer det. Idag släppte han inte bara en utan två helt nya låtar. Turnéaktuella Benjamin Ingrosso är tillbaka. Här är den. Waste My Time på Riksdagen.

0: Det är fredag kväll som fortsätter alldeles strax med både Dotter, Bibi Rexha och DJ Sammy.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Men solen skiner kanske bara idag.
1: Eller har du bara regn hos dig? Det är helg, Rix FM Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Här med Bibi Rexa i New Religion.

0: Boyfriend Baby.
1: Die. Fredag kväll, Rix FM Party. Strax ska du få ettan från Rix Top 6 klockan 6. Det blir Madonna och Shaboozy också.
2: I morse så var vår vän Markolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
3: Det räcker ju att kolla på ert program, Marco och Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
4: Exakt.
3: Satana perkele, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är, Marco, jag har två hundar och jag är med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
4: Det lät ju Torsten Flinck.
3: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
2: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Rix Morgon Zoo.
5: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
6: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Tell me if you wanna wanna be you wanna wanna Spice Girls, ja. Vilken klassiker, vad hände där liksom? Ja, jag säger det, du kan tipsa om låtar, gamla som nya, vilka som helst, om du tycker att vi ska lira här, så försöker vi klämma in dem allt eftersom. Gå in på riksfm.se bara och mejla mig, Johan Svängberg, eller så tar du det på vår Instagram. Gammalt blir som nytt, nu är det Oliver Helden som plockar upp en av de största dansklassikerna någonsin. Lady, hear me tonight, riksfm party.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Svängberg studion. Den här tjejen har redan haft en jättehit med sin remake på Turn the Lights Off. Hon heter Just nu tillsammans med sångaren Sam Harper. Jag tror att du känner igen den här också. Just a little. Lix FM Party.

0: Resident Svängberg, Erik Staffan Party. Vi fortsätter strax med 45 nya minuter.
1: Musik, någon, pop. Oj då.
0: Det blir Jacqueline, Felicia och Justin Wellington.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye, Animal.
2: Här är Peter Marklund, mitt hjärta är en rebell på Rix FM.

0: Markoolio här. Han blev roastad av stand-up-komikern Mårten Andersson. Det här med att finnarna är världens lyckligaste folk, stämmer det?
1: Det räcker ju att kolla på ert program, Marco och Irma, så din mamma, hon är fantastisk, men glad kanske hon inte är.
2: Exakt.
1: Satana Perkele, vad är det för jävla sittställe vi ska till? Marco, som jag älskar, är ju liksom, han är, Marco, jag har två hundar och jag är med mamma. Men ibland så gör jag det för mycket.
2: Det lät ju Torsten Flink.
1: Jag vet, ibland så hamnar jag fel. Då blir det liksom mera, vad är det här? Det är Persbrandt.
0: Och vi är tillbaka imorgon lördag som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Svängberg studio med nya från Liam och Code in the Game om en stund. Det blir Another och 54 Ultra också. Talk to you. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

0: som väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Maja Hin, David Guetta, mästaren på att sniffa upp gamla klassiska hits och remixa om dem. Det här är Riks FN Party, den officiella förfesten för hela Sverige. Apropå remixa, det blir hon nu, Ella.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Cat's Eye, Animal.
1: Och här har vi ju Olivia Rodrigo också. Drop Dead på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Cat's Eye.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och igår så var han här, en av våra favoriter, Benjamin Ingrosso. Det blir ju turné också.
1: Ja.
0: Kul.
1: Ja, det är någon turné vi måste prata med. Kul. Kul. Nästa grej här ska vi se. Nej. Amy Diamond kommer sen. Yes. Då har vi ska se här. Vad kul.
0: Nej, men Benjamin.
1: Laila ska ringa också.
0: Nej, var inte så.
1: Hon är sjuk som vanligt. Kul. Och jag har precis fått en ny snubbe. Kul. Tack för idag, hörni.
0: Där ringar du in vårt program ganska bra.
1: Ja, kul. Men Gert Fylken kommer också nästa månad. Kul.
0: Ha en fortsatt skön helg. Vi är tillbaka måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Natten på Rix FM presenteras av Fortnox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: De väcker Sverige i Riks morgonshow.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.